left is a picture, but someday it too will wash away, wash away.

0: mogućnost koje zmije opasne.
1: U čaši tamno smeđa tečnost i golo azu muštikli.

Pratim je pogledom do kola, kreće u škripu točkova. Grudi mi pucaju od bola, u glavi sumrak bogova. Ja bacih odem tad u senu,

0: Und jetzt Fellatio.
1: Grupa rozlojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: A ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako se velda!
5: Nema da prska, nema da prska!
6: Može mladine, ova borbena pesma me previše podigla.
7: A je ti vidiš koliko ovo snažno.
6: Previše, probudio sam se, i ti ne znaš
7: šta je
6: ovo.
7: Znaš šta je ovo?
6: Probudio sam se u 6.47, došao sam ovdje, nisam se ni umio, ni opro zube, ni pomoć zbog ništa. Ono krmeljiv, jadan, smrdljiv, kako noge, uskočio u papuče.
7: Da. Neka si, neka.
6: Došao sav nikakav. Ono,
7: lubeničar si pravi.
6: Teški. Znači
7: da nemaš vršačko naselje, majicu rekao bi da si lubeničar.
6: Katastrofa, ono.
7: Znači pravi, ono. Znači,
6: ali si onda ti mene dočekao, ovaj,
7: jesam. Kako nalaži za povijed.
6: Zoli i ti sa ovom pesmom Pastirskom.
7: Pastirska grupa Rusija, koji su česti povratnici u Zolijevu rubriku Umrite u mukama u 7 sati. Ali ono što je interesantno, ja sam shvatio da zapravo ova pesma mash up dve pesme. Jedna je grupe Plavi orkestar, a druga Riblje čorba. Dakle, počinje kao Plavi orkestar, druga kao Odlazak u grad Riblje čorbe. Počinje kao svaka pesma Plavog orkestra.
6: Kao svaka pesma.
7: Sa ovog, recimo, Smrt fašizmu.
6: Sve isto, da.
7: Pa da, znači, klasično. A oni su pokušali, oni su uzeli kao, pokušali su po receptu da naprave pesmu.
6: Radili sve što treba, kao vidi se, vidi kako Plavi orkestar puni sa hale stadione.
7: Tako, što ne bi mogli grupa
6: Rusija. Ovo možemo i mi isto, grupa Rusija iz Sarajeva. Da, ovako ćemo mi isto napraviti sve po receptu, sledili.
7: Volio sam ja te, volio, ali ja pa te ne preboleo.
6: Moja mala Rusija.
7: A onda čan, čan, čan, čan, čan, uzela je svoje stari, sam probao kofe, volio sam.
6: I prodati ih 6 primjeraka ploča.
7: Pa ne prodati 6 primjeraka, nego napravili su stvarno ono Frankensteina od pesme.
6: Znaš, meni ovo hit, samo što...
7: Gde je
6: hit? Pa hit je sve...
7: Pa zakurac je pesma, to je
6: pesma. Pesma je blam, razumeš, mislim.
7: Pa ništa je blam, ali nije ne blam na fazon. Znaš, ne moš ti kao loša napraviti seljanu, a da je svi vole kao treš.
6: Ali meni se sviđa mi se taj moment njihovo kao to, kao boljševički, pa kao
7: pa dobro, to je
6: ironično. Pa
7: od umiranja Jugoslavije. Oni su,
6: oni
7: su i tvorci obrade od Bon Jovija.
6: Koji beš
7: je? Ja sam mlad i mamoran, a ti si stari ružan. Ja sam mlad i mamuran, a ti si star i ružan.
6: Ja sam mlad i mamuran,
7: seći se.
6: Zoli nam mladno cijel album ovaj pustio.
7: Pa
6: over the years.
7: Se, brate, ne.
6: Amerikanko iz moga kraja.
7: Dva benda.
6: Sećaš Amerikanko
7: nije
6: iz moga kraja.
7: Jeste, dva benda su dobili samo skroz
6: A to su Abrakadabra i... Evo, sad ćeš malo Grupa Rusija cijel album.
7: Neće Grupa Rusija, druga je koja je. Kako zvoni Bosanci? Kako zvoni Bosanci? Oni... Ono, Munira stjordesa, njih smo uštili. I prazan džep isto. I prazan džep.
6: Muniru smo samo, od grupe ime.
7: Da.
6: Grupe ime smo samo Muniru puštili.
7: Grupe ime smo dosta dirali. Ja,
6: mislim da je Zoli rekao da on samo pušt priznaje pesmu Munira. Ali dobro je ovdje više ima, ima i ironija, ima Malboro, pa kao Lenin drži.
7: Kažem ti.
6: Mislim, baš onako teški ono.
7: Sibirska ironija.
6: Ima svega, ima tog nekog ruske avangarde. Mislim, bosanske avangarde više ovako, 88. kako oni to zamišljaju. Šljivovice, pijana, zaustavite tramvaj silazi.
7: Zaustavite, da, da. Ali to jeste.
6: Zbog takvih koka počinju ratove.
7: To je taj neki frajerski, sarajevski moment koji nije bio recept dobar.
6: Ali kao pametni su, znaš.
7: Ne, daleko
6: od
7: toga.
6: Oni će kao Plavi orkestar, a će oni kao više u levo, znaš.
7: Kažem ti, sve što je dodato je sve što je trebalo bude dodato.
6: Ispalo sranje.
7: Jebi, što može da se desi.
6: Ja to cijenim.
7: Kao, razumeš, napraviš
6: film. Grupa Rusija,
7: sa dva vrhunska glumca, jebi ga, oni stvaraju antimateriju. Razumeš, ne ide jedno s drugim. Svataš, ovo je trebalo da bude dobro. Ovo je čak dobro snimljeno. Ovo ima, znaš, ja kontakt da se ovdje Gane Peciko zamotao, već kao možda za njih ima neke budućnosti kad ono...
6: Kad su mu Plavi orkestar...
7: Život je more, kurčina crna.
6: Da, kad su mu Plavi orkestar prešli na veću u menadžersku kuću, onda je rekao, čekaj, nema veze, idem iz početka s grupom Rusija.
7: Pa nije rekao, nego kontakt da sigurno se mota okolo, čuje ih.
6: Joj, znači, u leđima mi stoji zabodena igla za štrikanje ili manji nož, ili čakija.
7: Ili kita.
6: Znači, toliko me... Oni mišići u skičmu pa gore. Znači, tako me ujuče me uvetilo materi, bio sam...
7: To je ono što se zove file kod svinje.
6: Ne baš file, baš to. Ovaj šol.
7: Šol
6: mi je otišao, ono, znači bukvalno, da šol iz butine više okolo.
7: Svinjsko pile.
6: Šol je više od buta, ali da, ovo je isto.
7: Ne, ono što ide, ono, onaj mišić koji kad mene zagori.
6: Ja, ja sam njega istego sled. Juče sam kupio šol, juče sam samo ne od svinje, nego od teleće. Teleći šol sam juče kupio. A sam uletio.
7: Teleći šol, ma to koliko košta? 4700.
6: Ne, ovaj, kako se zove, on ti koji bilo koji drugo, manis, kao bute, on se vodi kao bute, samo što te, kao te usere. Skupo, ja. Ne, ne, samo, te, samo tema najviše pravo vreme. Kila,
7: 1700.
6: Matori, kila, pa kila ove, kila, kila juntine 1700-800, na pijaci, pa zato na pijaci. Ubija koliko je skupo mesi. Mislim da je najskuplji u Evropi mesi.
7: Ma to mi krljamo svinju.
6: Ja mislim da je...
7: Malo kad pravimo onaj... kad pravimo ovaj presko, praš, ono baš me ono nervira. Ubija, znaš, ono, nervira.
6: Ja sam kupio pola, ja sam kupio 600 grama za 1000.
7: Jebe ga, ja moram kilu sve kad je familija i onda 600, možda jebe.
6: 600 grama, skoro 1000 dinara, znači ubija kako je ono.
7: Nije neko, znaš, mogu ti kažem, čet, sad ako fizički ja mogu to da platim, nego mi nekako
6: ne,
7: se osjećam.
6: Ne mogu psihički. Da.
7: Pa nije, nego osjećam se, matri, tres, uš, kao da me neko mi lupa po tiljara.
6: Ubijaju, znači koliko je skupo.
7: Ne, nemojte biti tako bez obraza. A matri,
6: koliko je kod nas skupo to? Znači, koliko to? Znači, znači, znači, šta možeš?
7: Pa imam dvostruko nerviran što tiče junetine. Volim je jako preukusne,
6: preskupaj.
7: Ali dve stvari ima. Prvo, duže se sprema.
6: To je da.
7: I onda su to dve stvari koje koje me ono dodatno odbijaju. A ono cena u pičku materinu. Znaš, i onda ja jebi ga napravim. Ove,
6: imaš par, sve... znaš, znaš trikove da, da skratiš kako kinijskim restoranima pravi. Staviš je u, potopiš u vodu, staviš ravnu kašiku sode bikarbonija, ostaviš jednom pola sata, kad čim dođeš to uradiš, i onda bude, onda bude velvetovana i onda bude gotova
7: mrzim,
6: za minut. Nije to lepe to ukus.
7: Jo, matani, mrzim
6: sode bikarbonija. Ali dobro ispereš, ne, ne.
7: Čemu god ima sode bikarbonija.
6: Ako praviš kineska jela, onda je to super, dobiješ onu pravu mekanu, kao da, naš, da, ono što voliš. Ono. Ove, to se tako postiže.
7: A dobro.
6: A dobro.
7: A ne pravim. A dobro.
6: Da, da, da, malo slabije nego sam.
7: A ti si već dogovorila, a dobro.
6: Sepilo me, brate, u leđa, jebote, boli.
7: A čekaj, šta si radio?
6: O, samo me uvotilo odjednom.
7: Dobro, ono, što, radno, nezgodnog spavanja.
6: Pa je to još juče bilo, juče.
7: A spomerao levo desno meni, ja znam da sam, ja sam napravio...
6: To je tako proći kad će kad proći.
7: Kako sam ja istego jedno mišić kad sam feđu dizao sa strane dok je bio
6: mar. Tačno, ne znam kako se to desi, dobiš. Kao ti sad me zaboli. Iglu za štrikanje ti plasirao onako duboko u mišić.
7: To, ja sam, ja imam spaza mišića tog s leve strane uz kičmu tu, taj file.
6: Dobro je što to nemam redovno, ovo je baš onako eksces. Nije, nije naš, nije
7: još, uvek, još uvek osjećam posljedice od toga, znači kad preučem palcem preko njega, osjećam da. A imam ovdje napred isto, ne znam da li si ti pokazao, baš ono jedan veliki file, ali to ćemo posle kad file. Bude bio. Kad bude bilo... File. Pa čak i danas je seksi sreda, može.
6: A danas je seksi sreda. A znam.
7: Ti mogu bi jednu dlaku sa obrva da ocečeš.
6: Mogu bi sad, mogu bi se umijem za početak.
7: Ne, razumiješ, nego samo imaš jednu dlaketinu koja će trčio.
6: Izašla gdje je, tačno.
7: A jebik sad si je vratio. A ne, ima, ima.
6: Poližiš prste pa vratiš.
7: Da, da, moraš malo srediti te obrve. Poližim prste pa vratiš. Baš si momčilo krajišnik.
6: Malo sam ovaj...
7: Posle sve veći, Đorđe Valašić, kako si stari, što si ti deblje te obrve.
6: Umio, nisam ništa.
7: Znam, znam, znam.
6: Znači, došao sam bukvalno ono probudio se, no, kad se vidio je 6.47.
7: Ja ustao nije napravio listu, downloadovao pesme. Svaka, sve spremio, još sam shvatio, sam toliko rano ustao da sam se zajebo dva put popio lekove.
6: Kako nisu, znači, pek, ti jasno kako nisu pekaru svratio, ali dobro ima bar ove kaše.
7: Ne mogu više pekare, Daško, moram. Da,
6: znam, ali...
7: Moram, pazi, imam još dve nedelje da se vratim u Turbo Šlang do ovih...
6: Ja juče, no,
7: do evo momaka, juče, okupljanje. Nisam. Neće me ljudi vidjeti k debelu svinju, brate, ima da budem moj, da vratim svoju mršavost. Trebam 5 kilo da skinem, dotle skinuću, brate, ono, znači, nije mi problem, to je 7 dana. Ne doručko, da, ja doručkovanje u 10
6: ja
7: i ne večera.
6: Ja juče završio obroke u popodne, boga mi, i onda posle,
7: pa ti si car,
6: je. Posle sam bio toliko umoran. Posle sam bio, matori, toliko umoran.
7: Ja nisam
6: dojnika
7: dovoljno umoran da ne jedem.
6: Uf.
7: Matori, ne postoji umor
6: da ne jedem.
7: Evo ti par trikova.
6: Par trikova. Nema ti hranu u kući, to je najvažnije.
7: Kad imaš decu, možeš imati.
6: Nema ti hranu u kući i onda posle kad te lepo mrzi,
7: da oni gledaju crtani i kažu daj malo leba. Gledaju crtani i jedu.
6: Stvarno, daj malo leba.
7: Opišavaju leba.
6: Ima leba iz ida.
7: Matri, znaš kako vole
6: hleb. Lebo jedi,
7: ja volim hleb isto, jebote.
6: Kako jebote?
7: Vole hleb.
6: Ja hleb volim samo kad je mega
7: sveži. Zato što su hlebovi jako lepi. I zato što svaki dan kupiš hleb sveži.
6: Ja nešto, znaš, ja hleb samo kad jako sveži. Znači, bukvalno, čim ono malo odstoji, već mi je ono...
7: Da. Znaš kako smo lepo pile, da, znaš kako, kako smo lepo pileću čorbu imali lebove. Za jelo. Lepa pile, imaš male lebove. Lepa pileće čorba. Imaš bre sad mega male hlebove da kupiš. Odeš u pekaru, uzmeš baš mali, mali.
6: Da.
7: Ima i na pijaci ovaj limansko, ono na ćošku, ona pekara. Imaju lep domaći hleb, samo kažeš dajte mi domaći hleb.
6: Tebe stvari jebi dobar položaj, tebi sve blizu, meni ništa nije blizu. Ja imam jednu prodavnicu u kojoj nema ništa. imam jednu prodavnicu u kojoj nema ništa, za sve ostalo mi treba ono makar bicikl, razumeš? Samo, u, walking distance mi je samo univer u kom su posljednji put punili 2012. Mm-hmm. I onda bukvalno šta se tamo potroši, ne nabavi se novo. Nije, mislim, će mi uskoro pojeti tu prodavnicu isprazniti. Još je ostalo se kupi ono sirište, štirk i onaj podmetač za sapun.
7: A maturi kod mene, bre, klinci počeli, mislim, Feđa počeo da jede, sad je već velik, razumeš?
6: On otkrio hranu.
7: Pa ne otkrio hranu, nego mu treba kolajičinski dva put, mu treba mu dva doručka, jebo te raste. Razumeš kad raste, pazi, Anton jede momački. Če više nije ono kao da...
6: Momči se u kujni.
7: Da brlja po tanjiru, nego, brati, zveknuće, ako su gladni, mogu da zveknu za jedan litru jogurta.
6: Patreon.com kroz Daške mlađe vam je, se zove se cijela ova priča.
7: Pa da.
6: Jeste čuli ovo, dete dva put doručkuje?
7: Pa naravno, dva put doručkuje, jebate, kad ustane u sedam. Da. Ono, ustane ko vampir u sedam, daj nešto da prezagula.
6: Ne može, bre, ne može, bre, to. Na raspustu ima se spao do 10.
7: Pa dobro, sad spavi, sad se menja to. Sad, juče su ustali osmaju, sad će to pređe na 9.
6: Znači, pušta ih do ponoći da ostaju i da se ustaju u 10.
7: A jebe ga im.
6: Prvo jeftinije je.
7: Gledaju
6: se. Uveče ne treba da se jede, uveče može se gledati TV.
7: Jede se i uveče.
6: Nema kasnog jedenja. Ma ima. Ja pomožem ti kućnom budžetu, slušaj me.
7: Ne treba mi pomožiš kućnom budžetu, što se kaže, za hranu i za VHS će uvek biti. Zato moram.
6: Ne znam ja, ovaj dva put doručkuje.
7: Mi pravimo, brate, svoje kokice. Ono, svi je
6: ovaj dva put doručkuje. Znači,
7: mi uzmemo svoje kokice.
6: Da se jedan doručak prespava u ova teška vremena.
7: Nema veze. Prijatelju moj. Ovi, što se kaže, za klopu, ovi, za slađu i za klopu
6: za
7: će uvijek
6: za klopu
7: uvijek. Će šta
6: biti,
7: ima da brinu? Šta ima da se brinu?
6: Ovaj,
7: ali vi, a i od vas zavisi, hoće to biti dve ili jednaka ugla.
6: Tako,
7: tako da molim vas.
6: Za sladoled molim vas da se, da se to pogleda.
7: I to sam teo ti kažem.
6: Deca u razvoju.
7: Ja baš pokušavam da, ove, no, odlučio sam danas onako oštro sebi sam rekao.
6: O, ne.
7: Karakter, kakav jesam iz pekare, iz istoimene pekare.
6: Karakter iz istoimene pekare mi je presudio.
7: Ne, ne, ne, bez, ne, nema više, dale, to je to. Znači, danas u 10 ću da pojedem ovu kašicu, poješću ručak.
6: Nisi doručkovo?
7: Ništa, rekao sam doručku, puši kurac, mamu, ti jebem crkaš govno jedno ustaško pokvareno.
6: Blokadersko.
7: Jebem ti majku, štrokaderu, sisu trulu.
6: Piculiću.
7: No jebali štrokaderu, te svi piculi. Za uskrs kad si
6: mamu,
7: najsrećniji,
6: ti jebem rupu
7: govno
6: od oka, iserem ti se u izveđeno
7: tako
6: oko.
7: Tako je, tako je. Keva ti na dopu pušila.
6: Ispečem ti mrtvog čaleta. Najbolesnije se. I onda
7: sve sam mu rekao, jebali ti, ono, jebem ti prvi red da sahrani.
6: Jebalo te krdom magaraca u rupu za pišanje na kurcu. I tako sam mu rekao.
7: I nešto sam još rekao doručku.
6: I da. I što tako si rekao? Kako si još otelo doručku?
7: Ma, svašta sam mu rekao.
6: I šta više
7: rekao
6: si
7: sam lofo su šegit, be, što znači jebote konjski kurac. Da. Znači, rekao sam mu grozne stvari.
6: Dobro jutro, deca ako ima, ne idu, sad išli ne idu u školu.
7: Nema, nema, ne, deca
6: može,
7: spavaju.
6: Može da se suje. Može da se suje preko svake mere.
7: Da, da, da, pička te pojela i tako. Svašta sam mu rekao. Ona, znači,
6: u grušku.
7: I, da, da, da.
6: Znači kako, ne može se ovako navrat nas ustati. Sve mi ne mogu da sklopim rečenje. Ma
7: polako je, boći.
6: Sve mi boli me grudan koš. Ovo uleđimo, sad sam, ću da umre.
7: Da, znaš, ti sise male.
6: Pa, sad sam propao.
7: Ti si boš, ti imaš bolje sise u
6: ne znam što mi je propao.
7: Majko moja, kako si se?
6: Oegedio sam.
7: Nešto si, ne, baš si, malo si se.
6: Gedio.
7: O džankozio si
6: nemam
7: se nešto.
6: Nemam držanje.
7: Da, da. Hoće da ti skrčkam nešto.
6: Fali, kada nemam kiču.
7: Neki makić da ti skrčkam ovde, pa stara baba.
6: Sav sam već pod makićem.
7: Ali ne,
6: daj,
7: ja kažem,
6: daj neki kakoin jebati.
7: Pa kakav kakoin?
6: Da skočim malo.
7: Ne izgledaš kao džankoza za kakoin. Izgledaš kao stari novosadski džankoza.
6: Pa kada čovjek izgleda
7: koji
6: kao...
7: Koji svira nešto u Valjevićanskom blues bandu.
6: Znam, ali kada izgledaš kao da si na heroinu, treba ti malo kokaina te digne, razumiješ?
7: A treba, ali to je speedball, nema mi para za droge, razumeš?
6: Da, stvarno izgledam kao da...
7: Dodiramo alkohol uglavnom.
6: Stvarno izgledam kao metadonski ono slučaj. Jebate,
7: jesi, ono, mogu bi tamo dođeš u metadonsku bolnicu.
6: Svi tamo kad čekaju, kao Night of the Living Dead, ono kad stoje, da im neko dobaci. Ono.
7: Da, da, da.
6: Ja, dobro jutro.
7: Moj inače film koji nisam snimio, a koji je napisan.
6: Kako zove?
7: Zelena patka.
6: Šta je Zelena patka?
7: Pa tako zove Pozdrišna trupa.
6: A,
7: kojega izvodim. Imam dva radna naziva. Jedan je Zapalnika, a drugi je Rudolf.
6: Pa tamo blizu metadonske je čuvena pozorišna trupa.
7: Pa jebi ga, ja sam to pomenuo. Ja ste dve stvari spojio u svojoj glavi.
6: Aha, tvoj omiljen glumac
7: napisao, tamo glumio. Da, ja sam napisao
6: jedan od tvojih omiljenih.
7: Naravno. Ja sam napisao jedan, ovaj, kako se zove, zanimljivi ovaj, igrokaz koji može da sad igra kao pozorišna drama.
6: Bože, mladine, ti kada umreš, jedba, ne daj Bože, po jednog dana.
7: Ja
6: kad uzmem
7: ja ću biti bogat za života.
6: Kad uzmem ključeve od tvoje arhive, Kubrickove.
7: stari,
6: pa kad pronađem kubikove, kad pronađem sve tvoje neobjavljene scenarije.
7: Nesastavljenu kubiku u kocku.
6: To, kada...
7: Ne, znaš šta, da ti ja nešto kažem.
6: Kada kažem, dobar dan, ja sam ovaj, dale, kako se kaže, kako se zove, kurator.
7: Ja ne planiram da budem ono, Jean Valjean i ono, onaj bez uha.
6: Znam da ne planiraš, ama
7: ne žanim, ne planiram
6: ja
7: da budem.
6: Ja isto ne planiram, nego mi plan nešto ne ide.
7: Ne, ja krećem od septembra, prijatelj moj, gađam estradno pozorište. Mogu da mi
6: ulaziš
7: puše
6: u svet urnebesni komedija.
7: Nego šta. Tako da ja, Gari moj, samo jedan dan odim da ti dođem.
6: Hilarious comedy.
7: Te puknem sa 1000 evra u facu. Opa. Da ti kažem, evo ti debeli plata, ne moraš da radiš ovog meseca. I svi idemo kući. Znači, tako ću se obogatim.
6: Da li si već bukirao salu Nisa?
7: Ne, da sam, ne mogu još uvijek. Znači, zato što sam blokader štrokader. Ali ću stavit ću, ali pošto sam piculin blokader i blokader Piculić, ja ću da uzmem novo ime kao...
6: I morat ću, ne možeš pa ime, ovdje ću
7: prometovati. Ne, po pseudonimu. Mislio sam Mladenur Darević, onda kao svi gospodine Dareviću, neće niko provaliti.
6: Mladenur Darević je dobar bosanski pisac, ali...
7: Mladenur.
6: Može, dobar bosanski
7: samo
6: pisac.
7: Samo Darević.
6: Darević.
7: Darević. Ovo je pisao M. Darević.
6: Ne, ne, treba znači ovako, gde ćete ljudi vidjeti?
7: Neće biti
6: od septembra, znači da. Sala Nisa, radnički dom.
7: Tako je.
6: Šta još ono beše voliti? Urnebesnikom
7: smo za radnički dom spremni, jesmo blokaderi Pilit Picović.
6: A radnički, kako si zove još? Šta je urnebesnikom komedijaši još? Gde su još predstavljeni?
7: Pa ja znam samo za radnički, ja sam tamo bio. I sala, u Sala Nisa.
6: I Sala Nisa. To su taj nivo gađa.
7: Sala Nisa, kako ime.
6: Sala Nisa.
7: Sala Nisa, jel.
6: Dakle, neka ono, egipatska kraljica iz 5. veka.
7: Da, čuvena Sala Nisa. Ali, tako da planiram da se bacim.
6: Znači, ulaziš duboko u nebesnu komedijašinu.
7: Nego šta, jedna je već gotova, druga se piše. Dobro. Tako da, dale, reći ću ti uzbulni. Neće biti Okin je rođo. To možemo da napravimo kao, kada uspemo sa ovim, pa da napravimo jednu, da se sami šalimo, kao recimo...
6: Je li istina da si potpisao ugovor sa Macom?
7: Nisam. Diskrecijom. Ona će mi biti gošća.
6: Ko je što nisam to je? Ko se ti bodin? Koji će bodin?
7: Nisam, ne znaš što nisam s Macom potpisao ugovor.
6: Zato su ga treba ubiti. Ono.
7: Ima nekoliko razloga.
6: Jedan je taj.
7: Pa
6: drugi.
7: Jedan je taj što ovako generalno treba. Ali drugi razlog, pa jako je težak. Jako je, aha, on je najsporiji revolveraš koji k privađenju novčanika. Kad treba da plati za neko kad mu nešto uradi. Kažu da je spor u pičku.
6: Njegov metar putu je dugo.
7: Ima tih ljudi što baš vole da zadrže pare.
6: Što duže.
7: Mogu ti ne platim još danas, mogu ti platim sutra. I tako dalje. Tako
6: imam
7: da
6: navi, I have a habit to support.
7: Da. Tako da nemoj da brineš. I kad padnemo niže od ribljeg izmeta, ja ću da iskopam još jednu rupu, pa ćemo se
6: u nju ući. Ušančimo.
7: I tako, radim na više frontova, kopam,
6: bušem. Koje su teme? Če biti muško-ženski odnosi?
7: Hteo sam da pišem muško-ženski odnosi, ali već puno njih ima.
6: Imam dobro ime.
7: Recimo, preuzela mi je to Anđelka.
6: Nemoj me
7: otela me, priča. Brate, znači...
6: Ili imaš ga unem s kojom nema pričaš? Ne. O čoveku koji daš u Beograd uspe.
7: Ne, nego o starom Beograđaninu koji ne može da prepozna sebe više u Novom Beogradu gde dolazi samo seljaci.
6: A drugi lik je neki, dođeš koji... Oni se slučajno...
7: Imam Okini rođo. To mi je kad skroz
6: padnem. Okini rođo, to
7: mi igra, igra mi je...
6: Bijeljinska trupa jedna lepa.
7: Meni će tu odraditi ovaj, kako se zove, Pixi.
6: Koji Pixi?
7: Pa Pixi je taj što igra
6: taj,
7: u...
6: Ma.
7: Ne, pa da, on, bre. On nije loš glumac uopšte. Ma, tu je ozbiljno, ti kažem. On je dobar glumac, bre, igra u onog vojnika, u onog oficira u ovoj turneji.
6: Turneji, da.
7: Dobar, on je stvarno zaista dobar glumac. Nego jedan su čovjek
6: ali
7: shvatio.
6: Ali ima ovaj, kako zove, ima poruk, voli da jede.
7: Ma što, pa nima poruk, voli da jede. On je čovjek koji je, bre, on je jebo mamu ovima govnarima. Sad ćeš, ona ima onaj govor. Da ih je otrao sve u pičku materinu. Rekao, mrš, bre, upiznovat ćete vi meni da ne date da idem u Sarajevo. Gari je super lik. I on i ovaj, kako se zove, Ljuba Savanović. To sve odlični glumci. Nemam para za njih. Znači, Okini rođu mora...
6: Nemaš para za Okini rođu, pa za šta imaš?
7: Ne, za Okini rođu mora niži ešalon glumac.
6: Niži ešalon, pa... Nek ti on preporuči neki mladi iz Bijeljinskog pozorišta.
7: Ne, mora.
6: Sve si mladi iz Bijeljinskog pozorišta.
7: Prošetat ću se oko pozorišta gladnih i vidjeti koji glumci najjadniji izgledaju, pa ću njih pitati.
6: Znači, ići će ta ovaj... jedna Okini rođo, to je narodska. Onda
7: ne, to će biti narodska.
6: Nemoj da pričaš što će bude o starom Beograđanu. Ne
7: mora
6: pričaš o
7: muško-ženski odnosi.
6: Ne, zašto da ne? Stari Beograd jebote.
7: Dobro.
6: Nemoj pričaš što je ono stari Beograđan koji ne prepoznaje više Beograd, a život ga je spojio sa Dođošem iz recimo...
7: Ne, zaljubi su Dođoškinju, koja radi u prodavnici. Mora nešto.
6: Može, da.
7: A što, brate, može, komplikuješ u pičku, gađamo narod.
6: Ne, može.
7: Nemoj mi.
6: Nisam mislio da se zaljubi, mislio sam samo da mu tipa, da nešto naglo siromaši pa mora da izdaje sobu Dođošu, razumeš? To isto je jako smiješno.
7: Može.
6: Da, to je Dnevni pričaš.
7: Ne, stan onda koji je izdavao, Keva se preudela za drugog jedna, lika i lik nasledio stan.
6: Mora jedna obleja.
7: Čale, očuh ga zajebo i uzem u nekretninu na Vračaru.
6: Onda mora jedna u fazonu kao ono neki lik koji bi kao da se obogati, pa stalno kao ima kao neke poslovne šeme i igre kladionicu.
7: Slušaj, šta mi ostaje bez stana? Čak i još sam ostao u ovom Nemoj da pričaš.
6: Dobro.
7: Slušaj, ostaje bez stana tako što je Čale oženio, očuh oženio Kevu.
6: Koji je gori, ne, on je mator, meni je, Nemoj da pričaš,
7: pa
6: mi je stariji.
7: Je. Pa naravno da je stariji, on matur i ostaje na ulici, ide sam kroz Beograd, nema više stan koji izdaje, nema više ništa, mora sam da se snađe.
6: Ne, ostaje mu jedan taj stan i u njemu mora da izda sobu. Razumeš?
7: U njemu izda sobu.
6: I tu dolazi lik, pokupi, Bosnac, Crnogorac ili, ili Srbijanac.
7: Pa neki Enver Petrovci.
6: Da.
7: Mu dođe
6: Šangare, po ti ne rastiš.
7: Neki što prodaje sir.
6: Može neki što prodaje sir.
7: Eto, da. Znaš, dolazi mu, to što baš ona najgore, što njemu smrdi.
6: Da.
7: Iako i tu nastaju za, a on treba baš to veče da dovede ribu Beograđanu.
6: Ne, ribak su ga ostavili, su ga malo je Vintorp treći, onaj kako.
7: Obrate, ma to je
6: malo dobro. Charles Vintorp treći.
7: Ovo je dobro, jebote, i kreće kritika društva. Ti odmah ušao ono
6: Ne, ja bi u kolo sreće, razumiješ, malo da se okrenu.
7: Matori, ovo je dobro, će biti dobra.
6: A onda ovo što prodaje sir, krene da mu ide.
7: Dobro, ajde da govorim koja će biti sranje. Ovo sve što smo rekli je već dobro. Ajde smislimo neko koja će biti ono baš okini rođe. Dolazi, nije sranje, bre, dolazi čovjek sa sirom. Smrdi mu sir, to će biti smiješno.
6: Moraš imati i jednu neurnebez, moraš imati jednu istinu srpskom narodu u formi monodrame.
7: To je knjiga o Dragutinu.
6: Knjiga o Dragutinu.
7: Slikovnica o Dragutinu.
6: Ploča o Dragutinu.
7: Pa dobro, sve je jako puno.
6: Znaš kao smislu?
7: To su vole Srbi jako.
6: I glumi ovaj, kako se zove, Nedžad Mezdić.
7: Znaš ko će doći?
6: Znaš Nedžada Mezdić.
7: Ne, doješću Sergeja Trifunović da ne bude održana ni jedna, pošto nikad ne dođe na predstavu.
6: Imam jako dobro. Bošnjačka nacionalistička predstava, knjiga o Sabahudinu i glumi Nedžad Mezdić.
7: Da,
6: i sve suprotno.
7: Pa što je sve suprotno, ali opet bi dobio isto. I ono i razvaljivo bi u Sanđaku.
6: Sedi.
7: Razvođivali bi u Sanđaku, u Sarajevu.
6: Tamo gde Jezdić nigde ne može...
7: U nesrpskom Sarajevu.
6: U nesrpskom Sarajevu i u Sanđaku ideš tamo gde Jezdić ne bi mogao nogom da kroči, tu ti ideš sa knjigom u Sabahudinu.
7: Jako smo glupi, sad ćete reći zašto. Ne radi se tako. Kad se gađa se region.
6: Mi bismo odmah super, razumiješ.
7: Popušit ćemo malu, kratku...
6: Naša želja da sami sebe zabavimo...
7: Malu, kratku, suhu kitu. Znači, to nije ono što treba.
6: Naša želja da sami sebe zabavimo će nam glave doći.
7: Moja,

0: Odmah uđem u to i odmah krene suro.
1: Gotovo, ne, odmah krene u pametovanje, sve više novac kako novčanice s krilcima odleću.
0: Kako se manje broj dana na moru. Odleću, ja već vidim, odleću. Ono, razumeš. Ono. Da. I vratit će se more, vratit će se kurac.
1: Ovej, kaže ovako, a dobro je Zoe Krajic malo koščata, koščata, boli me prostata jer si mnogo si koščata, je debeli voli šunkicu, a naravno.
0: Napaliću, da, ali nije samo to, ima tu kod njega još jedan,
1: napaliću preko puta,
0: kod njega Davidovićev kod.
1: Kiselo.
0: Pa kiselo Davidovićev kod, kad je belo i plavo nije kiselo,
1: napaliću
0: i kad je mršao.
1: Ima belo kiselo, ne pričaj, jo, nemaš pojma, vladine. Napaliću preko puta,
0: ne znam da ste čitali Davidovićev kod, pročitajte.
1: Ja ti, čitam ti poruku koja ti može spasti život i ti me prekidaš.
0: Ajde, zvim.
1: Na Paliću preko puta novo kupalište. Postoji mehaničar koji se bavi Renaultom četvorkom. Čitav život. Virag, vrag mu je prezime. I ja verujem da bi mogao da reši mlađim problem sa platinskim dugmetom.
0: Platinsko dugme će rešiti Robi. Nama treba neko ko zna da vari, ali ne da vari pod vodom. Ne da vari urenov, to znamo i mi, nego da uzme i da zavari onu šasiju. E, to je ono što je otišlo. Kako se to zove? Šasije zove. Nešto je otišlo, je onaj vešanje, ono je otišlo i to treba se variti, to je trulo.
1: Hanging.
0: To je trulo jako. I to ko zna da uradi? Torzija. E,
1: dale, kako prošao jučerašnji ispit iz matematike? Nisam, kako se zove, nisam vidio. Mi smo sinoć na community, toliko bilo smešno. Uh-huh. Neko je našao kvizove iz poznavanja iz veronauke, onda smo to cepali. Matori, ja sam veroučitelj, samo ti kažem. Znači, razvalio sam poznavanje pravoslavlja na hardest settings, sam igrao da vidim svako, igrao sam dokle god je bilo novih pitanja.
0: Sve znaš.
1: Sve. A onda iz islama nisam znao jedno.
0: Jo, pičko
1: iz islama
0: jedno.
1: Nisam znao jedno.
0: Pa zašto si sveže obraze?
1: Zato što sam svež musliman. Ipak sam pravoslavac ceo život dok sam musliman od skoro.
0: Kratko, zato što si jako, prodao si veru za večer, ali jako malo
1: musliman sam od skoro, tako da nisam znao kako se, isto pazi, kakve sam gluposti znao.
0: Mislimani.
1: Kakve sam gluposti
0: Mislimani
1: znao.
0: Mislimani to znamo.
1: Kakve, ono kakve sam preteškoće znao. Znao sam četiri poštena kalifa, jebote, ja nisam znao kako se zove govornica u džami.
0: To su
1: najbolji, to su Muhamedovi. Muhammed Potom, to ne u vreme onog kao čestito kalifata. Mm-hmm. Ali ovi, nisam znao kako se zove govornica hođina u džami.
0: Kakav si, sedi jedan.
1: To me zajebalo. Da. Dobro jutro, 7.40 je još dva zaloga ove jezive kaše koje mi spasava život, a mladen će da nam pusti šta mlađe.
0: Evo, tebi malo ti popravim dan. Možeš?
1: Ajde, ako to ušte moguće.
0: Pa kako ne moguće? All right!

0: but of such an extent.
1: But a certain extent, kako kaže, to kaže? Kako, da, lep, Tonska bašća.
2: Kako sam ti, ovaj, kako sam te probudio, priznaj.
1: Da, da, prvo ptice drkačice, a onda, kako se zove, a onda loša religija.
2: Prvo topimo led sa spembercima, a posle
1: žarila
2: toga,
1: sam žar, topila sam led.
2: Tako je, nakon toga i ova, atomska bašta.
1: Atomska
2: od,
1: bašća.
2: Bašća.
1: Atomska bašća. Stigli priču, jo, mladi, zašto mi nismo bogati?
2: Zašto?
1: 170.000 plays on Spotify u maju, jebote.
2: Stvarno?
1: Da, pošto, ja nikad ne gledam, sad sam prvi put, kad dolazi taj stats...
2: A kad ćemo to dobiti? Kad dobijemo to od Spotify?
1: Dobijemo Joku. Ono,
2: pa, kad se dobije bar Joku da dobijemo?
1: Ću ništa. Ću
2: ja bi otišao, stojimo u redu, ako je iza Joku, ali da malo stojimo u redu.
1: 169.672.
2: Ljudi, u kurac, moramo naći dobiti.
1: To je samo na Spotify-u. Pa mi bolje, mnogo bolje stojimo nego sam mislio. Nikad ne gledam te statistike.
2: Ja si ti rekao da mi dobro stojimo, samo što ekipno, pošto ti si sad failova.
1: Ne vidi se ovaj u ovome, kako se zove.
2: Si ti failova.
1: Da, nekad smo bili mnogo bolje.
2: Bolji smo bili, ali držim ja još uvek tu, znaš, ono, još godinu, dve, posto ga i ja padam.
1: Evo, to su baš lepe cifre, ono, mogu bi se, kako mi nikad...
2: Pa odimo tamo, dobar dan, ali to stane Spotify,
1: imam pitanje.
2: Mogu li dobiti...
1: Mene nikad niko na tom Spotify nije pitao za neki način da mi nešto isplate. Dakle,
2: ono, neće ti isplatiti.
1: Da, što mi to radimo? Čekaj, zapositi me, što mi to radimo?
2: Pa, ja sam zvao, oni su rekli, a ko ste vi, ja sam rekao, da, vi ste oni luzeri što vojde, mi iz babinog stana.
1: Da, da, da, to smo.
2: Da, to smo, mi kaže, pa možete da ga se sagnete.
1: Kažete, koji će payment method da bude?
2: Kaže, dobit će, metućemo.
1: Ne, ne.
2: Imamo metnemo.
1: Payment method, kaže ovako, please, bring your shoulder closer, I want to tap you.
2: Tako je, tako je, tako. Jako put, rekao mi hvala jedno 50 puta.
1: Da, da, da, da, da, mislim, nije ovo malo. Mislim, jeste vjerojatno u spoticajskim
2: utjecajskim 0,00001 za 10.
1: Ne, znam, nego rodično, nisam znao da ono 169.782 imam slušanje, pa to je baš mnogo, za u maju samo.
2: Samo u maju?
1: Pa da, dobro je to.
2: Brate, to bi trebalo, ono,
1: dobri smo.
2: Da smo na YouTube-u,
1: to
2: za toliko,
1: bi bilo...
2: Po 200 evra svako.
1: Stvarno?
2: Pa da.
1: A Spotici ništa ne da.
2: A Spotici.
1: Da, znači nema gledanja, to je to, mamo im jebemo.
2: Spotici daje
1: rčinu ku. Spotici, ali čekaj, Spotici radi tako što kada ga ne platiš, onda slušaš reklame, je li tako? A kada ga platiš, onda... Da.
2: Ne znam, tri Spotify, ne, ti mi ni, govoriš, ne. Ja ništa o tome.
1: Znam da nikad, recimo, kad sam pravio na YouTube kanal, tu sam čak i dao onaj kao PayPal na koji mogu, nikad neće ništa platiti od tri pregleda, ali, na primjer, taj YouTube nam ništa ne ide. Nikad,
2: zato što nismo prešli onu varijantu kad pređeš određen broj subova, on te startuje kao, možemo da... Možemo da, kako se zove, izekonomišemo na tvom kanalu.
1: Ispuno smo mi dosta slušaniji nego što mislimo.
2: Nije, nego mi smo najbolje čuvana tajna interneta. Tako treba da se reklamiramo.
1: Baš me zanima kakvi smo na Deezeru. Pošto i Deezer, na Deezeru isto idemo, ali tu sam ugasio nalog, pa mi ne dolaze stats, a ovdje imam, razumiješ, pa mi zato dolaze.
2: Da.
1: Jer sam kao tamo, na Spotify sam i creator i slušator,
2: a na Deezeru sam ništa. Si sad rekao nalog da bi ja pitao koji nalog?
1: Naravno, da mi probaš nalog.
2: A, hvala ti.
1: Naravno, da mi probaš nalog, naravno.
2: Ne, zato što kad ne izgovorimo to, ostane mi nekako u zraku.
1: A kako ne? Ono.
2: Da mi probaš žvaku.
1: Da mi probaš, da. Šta sam ti okasti, mlade? Kako si ti proveo your jučerašated day?
2: Znači, rad, šibanje svuda, puno šljakanja, puno piskaranja, svašta sam radio. Znači, pripremam neke ozbiljne projekte, vodio Feđu na bazen, isplivali bazenu. Bio sam gore u onom, ja recimo nisam ranije to imao, ja visim u Mitrosu. Kad Feđa ima trening, ja visim u Mitrosu.
1: Kako volim taj Mitros, jebate.
2: Da, super je, ući ono s Goranom, se izčekulam, izlupetam, isprobam gitara. Još
1: ukulele i ostalo.
2: Ček, uđu ljudi.
1: Kako tu ima lepi gitara?
2: Uđu ljudi, pa ja onda smaram.
1: Si pitao, recimo...
2: Što ne probate ovo, što ne probate ovo?
1: Imam pitanje, da li ste imao pitanje. Daj, pitao tog čovjeka koliko često on proda neku dobru gitaru u prodavnici?
2: Prodaju često.
1: Proda svaki dan pojedan? Ne.
2: Ne znam. Nisam pitao, pitaću.
1: Tamo ima tako dobre gitare.
2: Pitaću ga tajnu,
1: ima gitare koje su meni,
2: poslovanja.
1: Mi što meni malo nijasno, ja mislim su gitare prejeftine.
2: Nisu.
1: Ja,
2: ja mislim da su precenjene, čak neke sa po markama su precenjene.
1: Gledam tamo cene koje su, mislim, ja da nešto toliko jako želim, kao što, ja da znam da sviram gitaru, pa ja bi imao najbolju u toj radnji i mogu bi da priuštim.
2: Jel mogu da ti objasnim šta je fora?
1: Da.
2: Od kad je izmišljena C mašina, više ne pravi slepi Japanac nogama gitaru, pa umacom oku, da mi probaš Đoku u fabrici. Koje su najcenjenije?
1: Dobro ili nije dobro, mislim.
2: Ne, matori, zato što nije moglo toliko da se proizvede. Šta,
1: a sad
2: jebote.
1: Su masovnije proizvode.
2: Pa ne da se masovnije proizvode, nego u garaži imaš CC mašinu, pa i sečeš da, u pičku mati više. Ono, naravno,
1: ja volim na YouTube-u da gledam kad izlivaju epoksu gitare. To
2: a voliš da gledaš kako ova, kako se zove, Ukrajinka naša, kako
1: da,
2: se
1: u Njujorku,
2: zove?
1: Ona. Ukrajina,
2: nije
1: u
2: ona u Njujorku, brate, ona je u Ukrajini.
1: Nije ona u Njujorku, ona, ja, ona neka što pravi, ona rescue guitar, što, što bira, što bira, ali jeste bre, to je Njujork. Znaš da ona bira kao tipa, ovo je, ova je gitara, svo drvo je građa iz, ne znam, ono kao
0: nije to ta.
1: Neke, nije to ista osoba. Nije.
0: Tanja Spačuk je ova, tako se zove, Tanja Spačuk,
1: da, uglavnom,
0: i ona sređuje gitare jako
1: uglavnom
0: lepo.
1: Uglavnom tipa ono Gibson Les Paul, kakav hoćeš za 1000 evra to je.
0: Pa radi, nije kakav hoćeš.
1: A to nisu
0: Gips, to je taj što je 1000.
1: Ne, lupa, 127.000 dinara.
0: Pa to je
1: 127.000 prelepi neki ono.
0: To je, to su, da. Znam al to više.
1: A sad se tražite stare, el da.
0: Prvo to ne prave ono
1: diplom inženjeri.
0: Pa ne pravi, mislim ne pravi da. Se više na način na koji se pravio. Pre drvo ne stoji godinama koliko je trebalo da odstoji. Ne radi ga jednoruki majstor nogama, nije više, kažem ti, nije ono.
1: Nema,
0: nego je,
1: nema duše.
0: Ano. Pa ne da nema duše, nego ima preciznosti. Što se meni tiče, meni to ništa ne smeta. Ja nisam taj čovjek što traži, nego samo ću ti kažem, veliki firme kao što su Fender i Gibson, pogotovo Fender od koji je sad zabranio kao da se koristi Les Paul, ovaj, da se koristi Stratocaster model.
1: Da, da, da,
0: oblik, da ne sme više oblik, da, ne sme više niko to da pravi i onda će da idu šta da uništavaju po ljudima po
1: kućama,
0: po domovima. Ovaj ne, stvari da ne mogu više ljudi. A problem tome,
1: uništavaju dobrom svirkom.
0: Sad ću ti reći, vratite se govnari, ne, deo od profita uložite u kvalitet gitara, pošto ljudi prave bolje gitare od vas, počeli su prave bolje vaš model od vas i neće ljudi više da kupuju ono konfekcijski model, taj, taj, ovakav urađen, skinut sa one stvari u Meksiku ili u Indoneziji, nego hoće da im neko napravi od 10 godina, 30 godina suhog oraha, mahagonija,
1: od izgorele crkve na 5. aveniji.
0: Pa šta god ko šta voli i kako radi. Mnogo, mislim, ima tu svega, ima, da se razumijem, u toj filozofiji ima puno proseravanja, kao i u mnogim stvarima, ali ono, u gitarskom, ono, ovo drvo diše, ili ovo, to je tek matori, teški proser, onda dođe čovjek, uzme, napravi gitaru od pleksiglasa, stavi magnet i on stavi gitaru od drveta i napravi ono isti kurac. Izlazi, razumeš, na kraju kraja, ima u osjećaju, ima u finesama, kao i u svemu, razlika je, ono, naš, kao između jedinice i petice, koliko treba da naučiš. Znaš, ona prva gitara koja je svirljiva ovolike razlika, onda između od njih ostalih ono je, ide ovako. Sad sam ja pokazao da li to nešto što vi ne vidite.
1: Da, pokažu mi šaku s raširim prstima. Pa, nevjerovatna, nevjerovatna metafora koja
0: pa,
1: ovo,
0: ali je ovo.
1: Sad ću da mi prepričam.
0: Ali je tako, mislim, znaš, što se tiče gitara. I sad ti imaš te ozbiljne modele koji idu po 10.000, 6.000, 7.000.
1: Mlađino
0: obješnje. Prve. Prve te ukradene kod nas bez da. Papira su ti oko 2.500, koje se inače koštaju na polju 5-6, a ovaj, s papirima su, su jako skupe.
1: To su da možda ih voziš na izložbe, caci, caci, gitare.
0: Pa ne, voziš ih izložbe jer nemaju roaming.
1: Nemaju papire. Da, da.
0: Da, plače neko za njim u inostranstvu.
1: Kod...
0: Ali, brate, odeš lepo kod ovog sina na, na najlon, on istara 720 Harley Benton gitara, pa odabereš sebi za 100 evra neku koja ti se sviđa. Odeš kući, promeniš čivije, promeniš kobilicu, staviš drugi magnet, ako ti drvo odgovara.
1: Bravo, mlađo, nisi maturi prdunje koji veruje u dušu u drvetu.
0: Na seru, brate.
1: Ova emisija ne veruje u dušu, tačka.
0: Pa ne, nego seru, znaš, ono, proseravaju se svi. Ne, ne, moraš probati, radi se tome da uzmete gitaru koja vam odgovara, sviđa vam se model, leži vam u, u šaci i da uzmete, da isterate, da iscedite duš, da iscedite iz nje.
1: Ako sviraš distorziju, kakvo drvo, kako boli kuro, ono, distorzija je magnetića, ono, struja.
0: Ne, ali ima, ovaj, kako se zove, lepše je tebi kad imaš nešto. Ja volim, jebote,
1: da,
0: svom
1: mislim,
0: peš,
1: da lepo,
0: volim kad je ovaj, ovaj, natural, kad je samo, kad napreko drveta ide samo ovaj sloj ovog laka.
1: Znoja.
0: Dobro mi izgleda to.
1: Znoja muzičaš.
0: I onda kad ga ti... I, i najviše mrzim na svetu ono na, namerno relikovane gitare.
1: Da.
0: To, u, to ima. Ko namerno iscepane pantalone.
1: Da, da,
0: ne
1: da.
0: Mogu da podnesem.
1: Vidio sam prekitan u gradu Vespu veštački kao nešto ogrebano, pa preko toga epoks.
0: Koliko je to jadno. Glupo.
1: Znaš kako glupo.
0: Joj, to jezio.
1: Kao stara nova Vespa.
0: Znaš šta rade? Znaš šta rade? Uzmu...
1: Nacrtana rđe jebote.
0: Ubaci u zamrzivač na tri dana.
1: Nacrtana rđe.
0: I onda uzmu i izlupaju. I izlupaju.
1: Imate, kaže, imate podcast s bečkim Romima koji su muzikanti i izbacivači. Nemam snage da gledam, ali to kurčenje, te lovačke priče i pre svega nadivci. Deja Mozart, Zoki Kalimero, Aca Drogirani, Goran Gorila, Mija Vampir i Milan Mastiljavko. Milan Mastiljavko
0: je najveći. Ovo je ekipa iz Kotarca.
1: Ovo je ekipa, da. Ovo je bukvalno ekipa, Kristijan sedi i gleda, ne veruje. Da, ne veruje, gleda, usta iz kreveta. Svi još neko posla, neko kruži po Viberu, Kristijanova, ona okrugla video poruka, da moli nekog da mu, treba mi 200 franaka, molim te. Ma ne, ne znam govnari koji to prosledio dalje. A i on to ga nam poslao 1000 adresa, jer mu treba para. Ma,
0: treba mu to prosledio, no, treba više.
1: Kristijan Patreon da otvori, jebate. No.
0: Da otvori Patreon, da ono, istituirao Vučića. Ma da. Ti kuk ti bedan, Gari, ono, to je baš
1: je u kurcu. Taj jede meso dosta redko. Taj nije cepao junetinu, već ono mesecima.
0: Mašta, on mašta o lignjama iz grčkog zatvora.
1: Taj nije mesecima, o slićima.
0: O slići, lete one hobotnice. Da. Lete
1: šta si radio juče, Mare?
0: Kažem ti, išli smo da... nije bilo samo, radio, pisao.
1: Stigao nešto, da...
0: Išao do ograda, nisam stigao ništa da pogledam. Završio Klasiće u ovu, što nisam do kraja pogledao, o kulturi Jugoslavije, super epizoda, sad sam pogledao do kraja. Vrtim onda od druge videa, što idu, ostane mi pa mi.
1: A, related video, ste bi autoplay uključeno?
0: A, gađa mi povijest četvrtkom. Neki
1: šta je bilo prva intifada?
0: Ne, i gledam naravno restauraciju starog drugog svjetskog rata oružja i 13. vek i 17. vek, restauracija metala mi je fascinantna.
1: A, da, kada elektrolize i ostalo. Voliš viš dve elektrode kako ćape sa štipaljkom?
0: Ja se ispustim za elektrolizu od Beethovena. Dok to, dok to gledam, tako da volim. Peskiranje, bilo koje vrste peskiranja.
1: Dobro peskiranje, volim.
0: Potišao sam u kurac totalno.
1: Kako dobro,
0: samo
1: dobro
0: peskiranje.
1: Sand blasting, dobro zvuči. Znaš, učinio sam skontrolo, na kraju danas...
0: Mi imamo jedan stari pištolj.
1: Koji ti ga ispeskiram?
0: Mislio sam kasnije posle emisije.
1: Ne problem.
0: Možemo i u toku emisije ako pustim dužu pesmu.
1: Piškolj.
0: Imamo neki stari skroz zaređali koji smo...
1: Koji mlađi? Šta si našao?
0: To je u našoj porodici od 1970 neke godine. Iskopan je u nekoj... da li nekom tokom iskopavanja...
1: Limana 2.
0: Ne, nego na Tisi nešto, pa je dospeo ruke mog ćaleta ili dede. To je neki austro-ugarski pištolj.
1: Mauser neki,
0: ne znam ko je. Brumkendl. Ne mogu da se sećam. Nije Mauser, Brumkendl, to je ono, ali je totalno zarađao. Ja sam mislio, kao da li bi možda mogao da uzmi, šta bi ostalo od njega kad bi ga ispiskirao, mislim da bi skroz otišao.
1: Da bi raspao se.
0: Zato što je baš skroz ono propao.
1: Vredi
0: nije više pištolj, sad je samo,
1: samo ima oblik. Pritiskivaš za papir.
0: Pa ne, ima oblik toga, ali ono potpuno se sastoji. Ali ja sećam kao klinac da sam zapamtio, bio jako težak. I sad bi morao negde da mu se vratim, da pitam burazera gde to stoji. I da vrem, hteo bi da se dam, ne bi da ga userem, ali bi se dao u jedno...
1: restauraciju.
0: Pa da.
1: On je samo gomila rđe koja bi ono nestala.
0: Pa da, znaš šta oni rade? Kad je tako gomila rđe, onda dođu do zdravog dela koliko god on bio.
1: Pa vare.
0: Posle vare na njega i bruse. Mislim, to neću nikad raditi.
1: Ne.
0: Ali mislim da dođem do srebrnog dela da im kako izgleda. Ako ga uopšte ima. Ako ga uopšte ima, znaš.
1: Mauser velike.
0: Da, tako, to su lepe stvari koje gledam.
1: Šta sam ti reći? Ja sam učin, na kraju dana zaključio sam učin ceo dan. Znaš šta sam bio učin ceo dan?
0: Ej, šta si bio?
1: Matori udbaš koji kuva na vikendici, a ljudi mu dolaze po, kao, naš, znaš, onako kao, ja kao kuvam, ceo
0: pa
1: dan
0: to.
1: Sam, otišao sam,
0: nisam... Si na opovo, dolaze ti ljudi, ti ljudima sipiš.
1: Ne, kuće je bilo, znači, opalio, onako kuvam neki, išao sam da kupim dobro to meso. Bio mi sin, znaš, moj, navratio je opet.
0: To je lepo što je došao.
1: Sin koji je opet došao, ja sam mu spremio...
0: Ujvide koji je.
1: Klasične ukuse detinjstva. Kao stara baka što mu spremila tajlanski gulaš sa kari pastom ili metom i kokosom. Ukusi detinjstva, znaš.
0: To je jako lepo.
1: Stari ukusi detinjstva. Kuvao sam 3 sata. Mislim da sam malo izmislio jelo, ali jako dobro. Gulaš, ali na tajlanski fazon. Mm-hmm. Znači, staviš, nakockaš meso, staviš ovo kako se zove luka i sve kao bazu za guš, a onda rokneš veliku kašiketinu kari paste i onda naliješ malo buljona i dolivaš to stalno i kuvaš 3 sata s time i onda začinaš, ide džunbira komadi.
0: Stavio začin iz Majamije.
1: Ide, i onda na kraju kad si ga iskuo, kad si meso, kad se već može viljuškom raspadati meso, onda lineš kokosovo krema jedan deci i sok jedne limete. Znaš kako bude dobro, onda ide na perinač. Udomio sam još jedno mače kod sebe. Znači, u klinički centar Vojvodine juče je stiglo iz veternika mače u motoru auta. Znači, samo je tupi ispalo dole, mjau, mjau, mjau, ušlo je u haubu ženi koja radi u KCV-u i ova je dovezla, kaže nešto mjauče i ovi ko otvore, a mače mjau, mjau, znači stiglo je ovaj, bezbedno, iz veternika je došlo, malo mače je uskroz u kolomasti, jako crno, kad uvjetiš, maziš 5 metara, ruke budu crne kao si kopao ugalj. I ovaj, onda je vođeno kod veterinara, zdravo, pravo, sve super je, odbuvljeno je i ovaj, jedino ne može da se pere još dva dana, mora da mu radi ovo protiv buva. E pa je masno.
2: Aha.
1: E onda smo pokušali, pošto je ona što vrsta mačke, ona kao umučena u pet farbi. Ona
2: skroz onako, mix.
1: Mix, skroz, to niko neće domiti, razumeš? A preslatko, preslatko, preslatko, kad smo skontali da niko neće komšinica moja odgovore, ja sam rekao, možemo još jednu mačku u dvorištu. Samo se moram njoj da uvalim za početak, pošto meni Ari ovi bande, tu, da bude, dok je malo i do prve vakcine, da bude kod njih.
2: Dok se ne opere da bude do komšije.
1: Da bude
2: svinji ovi, kod njih neko tebe.
1: Nije jako čisto lepo, znaš kako se sređuje.
2: A već ste opravili.
1: Ma ne, nego se ona se, ovi, zove se Suzi. Ove, kako Bravo. Se zove, jako slatko, to mači higijene, najslađe nešto sve.
2: Odmah bi je uzeo, znači Lili, da mogu da Lili, podnesem odmah, mačku,
1: odmah,
2: odmah bi
1: je natakarila da je čuva, odmah. Znači Lili, ona nikad nije imala kućića, ali to je pas majka. Jer,
2: to je pas, pas, majka. Pas materinski instinkt.
1: Pas materinski, bukvalno, koliko je slatka. Znači, odmah mamovanje, odmah usmeravanje, odmah guranje njuškom, odmah sve na njegu.
2: Paženje.
1: Nosi gde treba, ono, presmišno. A Greta i Zvonko mi gledaju preko ograde sa mržnjom, me gledaju jer ovi Ari ne daju im da dođu kući, razumeš? Greta i Zvonko. Noću se jadni ušunjaju, ono, kada ovaj spava bandit, da nešto pojedu i beže nazad u onoj komšinicin deo dvorišta, gde ovaj ne može da dodati zbog ograde.
2: Kako seljačina teška?
1: Seljačina teška. Znaš kako
2: pomerio među.
1: Seljober.
2: Pomera među.
1: Ma ne mora da pomeri među, nego je ovaj kako
2: selije si odmah.
1: Nego laje i nervira, ono, razumiješ? Da. Ne, jako je bahat. I onda ove, a juče sam išao na limansku pijecu, kako mi je usrelo, sam letao tamo.
2: Ti ladno njega ne moraš da pustiš u kuću sad, više nije ladno.
1: Pa ne moram, ne smetam me
2: da pustiš. Pa ne, na mačke mogu da uđu.
1: A mačke neće da uđu, neće proći pored njega, uopšte neće govoriti, neće da imaju posla s njim u istom. Ono, neće u istoj zapremini.
2: Pa misli, hoće da ih izede ili šta?
1: Neće da ih izede, nego voli da juri. Ovo malo mače juče uopšte nije teroriso. Znači, malo mačka može pojede u jednom zalogaju, je ga je njuškao, igrao se s njim, ono sve, a ove odrasle mačke voli da juri, razumeš? To je da, ono tako, mislim, ono mental je. Baš je mental. Ali je presladak, je bio materijal jako sladak.
2: Pa Ana Stanić.
1: Ana Stanić, teško. Ja. Znači, ti kad vedem jedan dan.
2: Nemoj.
1: Ili ćeš da kiješ.
2: Nemoj, donesi mačku.
1: Od njega
2: da.
1: Jako kiješ.
2: Donesi malu macu.
1: Kako je malo.
2: On me, crkavam od njega.
1: Da, njega baš rikaš.
2: A od male mace neću. Donesi je malo da gnjavimo. Da nam šeta ovde po stvarima.
1: Koliko je sladak.
2: Pa donesi, aj sutra je donesi.
1: Ajde vidjet ću. Moram doći peški onda tome. Ono.
2: Pa šta?
1: Mogu da stavim u ruksak, pa dođem u bajsom isto.
2: Pa da, bre, stavi u ruksak, dođi vam. Staviš napred ruksak, ubaciš nju unutra.
1: Da, preslatka.
2: Malo da šeta ovde po stvarima.
1: To je jako medeno.
2: Ajde,
1: jako
2: kupit ćemo medeno. Joj neko. Šta možda jede?
1: Ma, jedi kesice.
2: Znači, aj, kupit ću i ja sutra jednu kesicu.
1: Pestinju, čoveče, ona koji zborine pesme, ona je odlučila da dođe u veliki grad da uspe.
2: Pa nego
1: i uspela je. Da, uvalila se ona.
2: Uzela je svoje stvari, strpala u kofer.
1: Krenula iz nekog veterničkog ćume za ko zna gde, ufurala se, kako se zove.
2: Ušla gde je bilo toplo.
1: Ušla gde, šta je juče trebalo da bude toplo, juče je bilo toplo inače.
2: Matur je onda dolazi gde u topli motor se zavuku.
1: Ali nije ušla u topli motor, ušla je u hladan motor, pa se motor upalio, pa je dovezu u Novi Sad. Baš je bilo varijanta ono, u grad, u grad.
2: Od straha drhti ko prut, sandvič da zavara glad, tri cigarete u spust, u grad.
1: Taj rad je bio. Bilo je idem da uspem u gradu i uspela. Odmah se udomila.
2: Odmah je.
1: Znači, njen život je od sada samo premije, razumiješ?
2: Neka zaslužila. Kreće
1: super.
2: Bilo je tvrdo.
1: Došla je u domaćinstvo gde ljudi obožavaju životinje, gde će da se piriju dupe, odmah dobila najbolji posjev, najbolju hranu, najbolje sve. Tako da ono kao uspela je.
2: Lepota.
1: Uspela je, došla je iz predgrađa u grad da uspe.
2: Tako je, inače to je bila laminat mačka.
1: Što?
2: Pa radila je rodila se u veterniku.
1: Keramika, laminat
2: ili sanitarije, negde tamo.
1: I autodelovi. To je veternička privreda. To je veternička privreda, ono, otprilike.
2: Na mačor iz autodelova je naprco kod mačku od laminata.
1: Verovatno.
2: I nastala je ona. Tako zato da, ima šarene
1: suzi
2: boje.
1: Suzi su je preslatka. Mm-hmm. I ovaj, da, i tako znaš kao, pošto to se jako dugo kuvalo, to moje tajlandsko gulaš jelo, A za to vreme dolazi nešto jedan, drugi, treći, drugi, sve nešto dolazi kao pitaju, jedan kao rešavam problemu. Kaže, možeš ovo da mi odneseš za, ne znam, ovo, došao sam da daš ovom da odnese ovom, ovo, znaš kao, da. A ja kao ono neki matori udbaš koji ono ima sve veze, znaš, kao, koga treba smaknemo, koga si, treba da, a kao sve vreme kuvam.
2: Ti kao, si kao, ovaj,
1: sve vreme kuvam, kao Berček,
2: kao Berček u ovim serijama, nekom, da, u svim tim serijama.
1: E, taj govnar sam ja, razumem.
2: U svim tim serijama, sečeš meso,
1: seče meso,
2: i govoriš, kao, da li je...
1: I rešavam ljudima sudbine, znaš, kao, a sudbine su tipa, treba da se nese knjiga u Zagreb, evo može. Da te sudbine su. Mislim, to je moj nivo.
2: Pa je, vi kakav kriminalac, takav i uticaj.
1: To je moj nivo uticaja.
2: Kakav kriminalac, takav i uticaj.
1: Daj malo. Ovaj...
2: Ma ne malo, slušaj što sam dalje spremio.
1: Donesite mač u studiju u petak, ustava se.
2: Slušaj šta sam ti doneo. Alo, bre, tišina tamo.
1: Alo.
3: Naša slobodna država bit će jedna velika, srećna kuća u kojoj će sva naša deca živeti sita, odevena, nasmejana i oslobođena straha i patnje.
4: Alarm sa Mlađom i Daškom.

0: grupa pišce.
1: A, Dickies.
0: Dickies i Killer Clowns from Outer Space. Pre toga Ramones. Ne, nisu Ramones, što su bili?
1: Ramones. Slušali smo i Ramones, a slušali smo i Pitere.
0: I Piteri. Man Who Did Nothing sa albuma Cringe koje ja imam na ploči.
1: Bravo,
0: i
1: bravo.
0: I to mi je veliki uspjeh u životu.
1: A ja nemam i to je vaša sramota. Ali zato imam, zahvaljujući
0: to nije baš našem... skroz sramota slušati, to je ipak teško pronaći.
1: Tako
0: nije
1: je, tako
0: pro...
1: je.
0: Nije mnogo koštao, ali sam ga jedno našao.
1: Ali moram Dujkitu da se zahvalim ponovo. Juče se
0: tri šestice orile. Deca su
1: dakle, nacepamo Denziga, prvi album, leva, desna, prva, druga strana, prva,
0: Mother!
1: Druga, AB, dakle.
0: Jel deca pevaju, mother, šta ima za ručak danas?
1: Pevaju klinci, stani malo, kevo, pusti mene sad, ili ne zovi me mama. Ju, Van Gogh ima novi album, čuo sam pesmu
0: na
1: radiju.
0: Ne zovi me.
1: Matori. Sad je...
0: Mama.
1: Sad je, ono...
0: Ja dalje putujem sam.
1: Sad hoće da... To, znaš da on uvijek prati šta je kao trend, u trendu u tom trenutku. Da, da. Pa onda on napravi svoju verziju toga.
0: Sad je krao samo Living End jedno vrijeme, pa mislim da to nikad
1: nije
0: čuo.
1: Nije on krao Living End.
0: U, to je krao.
1: Nije. On je 93. bio Peppers i 94. kad je bilo Majčino mleko. Ove album
0: on je s velikim zakašnjenjem.
1: Radio je, pa ja hteo da bude kao Peppers, ima i kapu šaljivu, nosio sve, brate. Okej, mislim radili smo mi to kao klinci. Imitirali, ali naš imao one naočare lude i stavio kapu sa onom gore, pa onda je pratio je, bi ga to što je bio, pa onda je teo da bude Coldplay, pa je teo da bude ovo, pa i stalno je to kao produkcijski mega moćno, a pesme za kurac. I ove,
0: nugo,
1: kako se zove,
0: nagarca,
1: a pesme ne, a pesme nema, ne. I sad ja vi ga slušaš i opet uvijek ja dam šansu, znaš kao, aj možda nešto se usredi i ono, bukvalno, to je bend koji, ono, koji nikad, niti jedan, bukvalno takt mene.
0: Kod Tijene Dapčevi, sve da li znaš da sam ja, pošto Vila Green Day, to je ona svadbačnica na Fruškoj Gori,
1: znam.
0: Znaš.
1: Ja znam blizu tebe.
0: Da, vazdušnom linijem od mene, to je jedno tipa 600-700 metara.
1: Da, ti čuo i Tijenu, jel da?
0: I onda, mater, ja sam čuo, svadbarski bend je izvodio obradu. Da. Ovo je zemlja mojih snova. Pa da bog se razveli istog trenutka, pičkava materina.
1: Da.
0: Ko je tamo
1: da bog da vam dali prazne koverte.
0: Ko je tamo zaključivao brak, slavio brak u subotu, ja nadam se su već razveli. Znači, ako ti, ano, nadam se da ste dobili gomilu praznih koverta.
1: Let iznad kukavičeg gnezda.
0: Da, nadam se da ste dobili gomilu praznih koverta da se već razveli. Eto, to želim. Za Tijenu Dapčević na svadbi.
1: Ono. A nisam nikad siguran da je to jedna pesma ili ono. E, ali Tijena Dapčević u jako uspješno njen ovaj stand-up piči, znaš. Oni su njoj rekli, ej, ti si luda, ej, žešće si opičena, znači... Ludača si, uzmi radi svoj stand-up i kida ona sa stand-upom.
0: Gde kide si lud, mater. Ja mislim, ja ne znam, ja kontam se oni sad pravi, to nikad nije bilo.
1: Pa da.
0: Sjećaš njenog stand-up menopauza, mater, kako je to moguće? Kako
1: je?
0: To je, ne, šta god da uradiš sa svojim urnebesnim
1: komedijama,
0: nikad nećeš.
1: A kako
0: nikad
1: je moguće Crnogorac u krevetu?
0: Crnogorac u krevetu 500 glavu.
1: A kako je moguće, večeras smo sami?
0: To si proučavao tržište?
1: Da, ne, nisam jebati.
0: Kaži mi, ili ima nešto ono kao na foru? Je li ima nešto na foru? Kao što je kad se pojavio mobilni bilo kao to nova nepoznanica s kojom treba napraviti humor? Ili ima sad nešto kao AI, pa kao nešto? Znaš, kao, ili ima nešto u skladu s tehnologijom?
1: Pa ima da mi napiše AI, pošto tako, tako zvuči.
0: Tako izgleda, da, naravno. Izgleda. Nego me zanima da li je ovaj, kako se zove, da li ima to kao nešto, matori komedija, alo, ođe mobilni. Ti kao bi se vidjeli komediju kako čovjek ima mobilni telefon.
1: Pa javlja se na mobilni, jebik.
0: Vladan Gajović se zove.
1: Da, ali ti tu imaš kao, kako bi, ti imaš staro protiv novog, kao, pa to je posebno, mislim, to je jezivo da se razumemo, ali kao, znaš, imaš, mislim, ima zaplet. Ovde je zaplet, ali ću te jebati, ali neću, to je Crnogorac u krevetu.
0: Da,
1: priprema
0: da.
1: Se, ima milion izgovora, zašto ne.
0: Ali seksi nova aplikacija za iOS. E, to je doktor Agiša napravio čuveni
1: doktor.
0: Iz instituta Tosh as well. Radim u jednoj knjižari, slušaj ovo mlađo, ovo je suprotno tebe i tvoje dece. Radim u jednoj knjižari. Pre neki dan mi je mladi tata napravio skandal jer sam detetu prodala svesku sa zvezdicama. Došao je da mi objasni da to predstavlja Sotonu i da to zabranje u njihovoj kući.
1: Zamisli,
0: ono, kako ja da znam šta je zabrano? Mislim, pored, ne ulazim u to koliko ste retardirani. Znači, ja sam uopšte ne ulazim u to koliko ste vi retardirani.
1: A što ni prodaje svesku za partizancima? Pošto
0: nisam detetu prodala pornografiju ili duvan, to ne smem da mu prodajem po zakonu.
1: Naravno.
0: Ovo što se prodaje u knjižari, ovo što zalazi u domen ličnog ukusa, sam, ja bih ga bukvalno mrš napolje, bi mu rekao. Mrš bre napolje, pička ti materina.
1: Ja bih.
0: Što si ti moje čerki prodala ili detetu? Čerki ili detetu?
1: Detetu.
0: Prodala
1: svesku? Detetu.
0: Ajde marš napolje. Je li ima unutra pornografije, duvane i alkohola? Nema. Izađi napolje. Ovo je satanizam, odlično.
1: Ne, jako bilo svijet. Super. Da, kada on kaže,
0: šta ljudi sebi dozvoljavaju, jebote?
1: A nije najbolje kada...
0: Nisi on došao njoj da se
1: reje. Prođe se zvezdicama, a ona se okrene, dobro ćete ovo, on ima sa slovima U i ima sa kukastim krstavima, kao koji ćete.
0: No, dajte pa sa kukastim krstavima,
1: zašto nije satanizam. Sa kukastim, brate, jer nije satanizam. Da, jer je to simbol sreće.
0: Sa kukastim častim krstavima.
1: Da, da, da.
0: Jeste, jeste. Đubre Van Gogh, koliko mogu da im prepevao pesmu koju su pevali Kolibri za planetu SOS. Ne znam, pozadinsku priču samo mnogo pogrešno zvuči. Najmanju ruku kao da su deca taoci da ih neće pustiti dok ne preslušaju bar jedan album. Bar jedan deo albuma.
1: Ne znam, meni je tako nekako Black Keys. Da zamišljam.
0: Ko je?
1: Uvijek zamišljam šta je on, ba ne, nego šta je on želeo da, je u tom trenutku da ono, da omaže i onda kad je napravio svoj namaz, on nije bio baš jestiv.
0: Ću malo prošlost.
1: Tako da, pa da nećemo. Nećemo, pa, jesmo, brate. Mi, brate, smo mi neke pičke, brate, ne idemo u prošlost.
0: Dogodilo se na današnji dan. Kristijan otvorio OnlyFans, ne znam kako mi je to promaklo u Jet Setu.
1: Molim.
0: Kristijan otvorio OnlyFans.
1: A šta on tu u OnlyFans ima specijalno? Normalno priča u OnlyFans.
0: Da, zamisli kao sve normalno.
1: On
0: znaš da OnlyFans ne mora da bude porno? Čak tako nije ni počeo, nego je jedini nije imao kad su... Znaš kako je OnlyFans nastao, kako je postao OnlyFans? Zna, to je bio obično još jedan ono kao patreonski sajt.
1: I nije bila prva stvar
0: nije,
1: da bude
0: nije,
1: porno.
0: Nije uopšte, nego jedini, slušaj, jedini nije imao da ne može. Patreon je od početka imao tipa ne može pornografija, ne može ne znam šta, a... OnlyFans nije imao to u onom u terms and services, jebi ga. I onda su, to je počelo kao neka rupa u pravilniku od koje su oni napravili ceo poslovni model, da bi onda u jednom trenutku, ako se sećaš, znaš da OnlyFans u jednom trenutku propao. To jest namjerno su ga ovi ugasili, jer ga je valjda kupila neka hrišćanska ono, mega church corporation, i onda su svi prestali da tamo budu, jer je bilo, uveli su to da ne može pornografija. I to je onda bilo dva mjeseca i onda neko to otkupio nas da je rekao, da, kako da ne, ono, kupit ćemo fabriku Ford i nećemo proizvoditi kola.
1: Da.
0: Tako je bilo, tako da imali, bilo je ovako, bilo je tu raznih pokušaja da. Poslovnih. Šta kaže mladene prošlost, tvoja sjajna nije bila?
1: Sonja nam izgleda nešto napisala, gore imamo neku poruku.
0: Čekaj da vidim poruku, gde nam je napisala poruku. Šta piše? Nemojte stiskati ovo ili unutra, šta tačno piše? A na ovome osvježivaču prostorije? Ne pritiskajte više od dva puta mesečno.
1: Piše, pun sam, slobodno špricajte.
0: Svaka čast. Ajde, dva komada. Cet, cet, tako. Mirisat će ovaj narod. Mirisat će ovaj. Evo mi ko sam se umio.
1: Našalila se Šerecki, kako je već seksi sreda i kako to Sonja najbolje ume, tako da nam je ostavila da špricnemo osveživač.
0: Još nije stiglo.
1: Još nije stiglo, da. Ne znam da je kupila ovaj osveživač.
0: To će do mog kerećeg nosa prvo stići.
1: Kad će doći?
0: Čekaj, još ne stiže.
1: Ne stiže.
0: Ti kreni polako u prošlost, ja ću ti javiti čim stigne.
1: Ne znam, ovo je Sanjin štrc, nešto ne radi. Da. Ili naš štrc ne radi, pošto smo u godinama.
0: Ovo je tvoj štrc bio. Za mene je ovo tvoj štrc.
1: Pa dva štrca sam odradio, jebate. Ovo je baš bilo
0: fantastično. Evo ga, stiglo. Stiglo čisto, evo mi kšivač lepo.
1: Dobro, tebi tu, ti imaš cuk.
0: Lepo, malo ima neke vanilije, mogu ti
1: reći. Osjećam. Vanila.
0: Da.
1: Tequila, vanila,
0: kukuruz. A, moram ti pročitati.
1: A, stiglo, lepo. Izvinjam se, Sonji, radi ti štric, draga. U stvari moj štric radi.
0: Hoćeš ti pročitam Krudjev čaršav poruku koja me ganula.
1: Ajde.
0: Slušaj, kaže ovako.
1: Kiša mi je ubila sve.
0: Niko ne sme da priča o tome ko da je tabu. Kila žive svinje 180 dinara, a ide i do 160. Ljudi traže 200 i ne dobijaju. Ljudi sve manje ih drže. Račun je da svaka svinja pojede 500 kila kukuruza. To ti je 15.000 kg za kukuruz plus još premiksi, injekcije. Da li ti ostane 300.000 po svinji? Cijelu svinju kupiš za 250 evra. Ujedini svinjari tražili 220 po kilogram i ovi uzeli kontingent svinja iz Španije. A kila pšenice 20 dinara. Od njega dobiješ 750 grana barašna. Od te količine napraviš 2,5 vekne, računaj 2. To je tip Sava i izađe 130 dinara. Znači sve bi trebalo,
1: naravno,
0: sve je, da.
1: Pljačka,
0: a cijena pšenice bila 20 dinara i kad je gore bilo 120 dinara. I sva hemija je bila 3 puta jeftinija. Kaže, od korone svi posluju na nuli ili u minusu i svi smo takvi jer nas ubija je šesta sušna godina za redom. I ova je propast, jer će pšenica biti za petinu manja. Znači, svaki godin pšenica za petinu manja za 6 godina, on je u minusu 1/5 pšenica.
1: Nije, ali on, ovo je jeste, ovo je tačno da oni
0: naravno,
1: da ih su ih satrli.
0: Sve su, satrli. Svi su u kreditima i minusu i nadaju se da će nas usrati bar jedna godina da živimo, da nastavimo, jer od promjene vlasti nema ništa. te kupovine na, na pragu i tako to, to ne vredi, nismo voćari i pilićari, jednostavno tiho sve odlazi dođevola, neće biti ovdje poljoprivrede nikakve. U kvalitetu hrane ne govorimo. Ja jedem svašta po hamburgerijama, ono više ne liči uopšte na meso, a i testu ime katastrofa. Sladoled 100 dinara, lep ti jebem, ovdje na selu bila kugla dva jajta, sad je češka kobasica i dva jajta, moram da iskukam, izvinite.
1: Zaslog, neka, samo krudi
0: ovo je bio naš, ovo je bio naš znanje i manje momenta, to je znanje ne manje.
1: Tako je, znači, Krudi objašnjava kako je,
0: da,
1: nam je
0: kako, poljoprivreda kako, kako umire. E, gle kako poljoprivreda umire, što bi rekli novembar. Ja parafraziram novembar.
1: Novembar, da.
0: Gle kako poljoprivreda umire.
1: 1397. Danska kraljica Margareta I ujedinila Dansku, Švedsku i Norvešku u,
0: u Norvešku.
1: Kalmarsku uniju. Čuvena Kalmarska unija. Danas je poseban dan i slavi se i u Danskoj i u Švedskoj i u Norvešku.
0: Meni je simpatično kako Finci uvijek nekako izduvaju tu. Kao, Finci kao da nisu prava Skandinavija, oni su kao neko Kosovo te Jugoslavije, razumeš? Finci onda su kao sve, tu su lepo, na Tigru su, nalaze
1: pa
0: se,
1: tu su,
0: ali kao, znaš, nisu, ali ne, nikako, nikako njih, nikad nisu bili ni u čemu, znaš, kao, oni su bili Mađari tamo.
1: Nego Vukojebina. Da. Vukojebina, pa nisu, nije niko teo, znaš da su bili gladni, oni su najduže bili gladni.
0: Da, da, da, da, da. Pa, Finska je najsiromašnija zemlja Skandinavije. Zato sam
1: najrokerskija zemlja.
0: Ali je najsiromašnija, ali najmanje, naj, mislim, ali to ne znači da je siromašna, nego je naj...
1: Finska je ona najbolja.
0: Ona je, recimo, kako ti
1: Finska
0: kažem...
1: Finska je najrokerskija zemlja, zapamti.
0: Ona je najmanje kurati lik na sajtu massivecox.com. Da. Razumiješ, što i dalje ima veći od nas.
1: Jeste.
0: Da.
1: Ali Finska je rock'n'roll zemlja.
0: Pa jeste.
1: Engleski moreplovac i guslar Francis Drake, guslo je tuđe brodove, proglasio Privatir. Suverenitet Engleske nad Novim Albionom, danas Kalifornijom.
0: Pazi njega, čovječe, ono kao to gusarenje za krunu, koje je to ono gubarstvo?
1: Tako je. Znaš što je on radio? On je dobio patent od kraljice da ide na rezuje diskove na brodu.
0: To se zove privateering.
1: Pa to privateering,
0: privatiziranje.
1: On je, što od, by the way, od Bugara je naučio to, dakle, kako se radi.
0: Interesantno kako je privateering, ono, mislim, kao, to je to. Mislim, to i dalje to. Šta je bilo koja privatizacija osim...
1: Šta je to, osim toga,
0: to
1: ono što Amerika radi, generalno.
0: To je svi, to
1: pa sad oni su najveći gusari.
0: To je kapitalizam.
1: Jeste,
0: to je kapitalizam, bukvalno. Ajde, sad ovo što je bilo, ovo što je sad bilo ovdje svačije od uvek, tako što je Bog tako želeo, da pretvorimo u privatno i naplaćujemo. Privateering.
1: Nemoj dale, sad kada te nema, meni fali, da mi neko kaže, stani mlađo. Sećam se pesme.
0: Koje?
1: Koji je peo jedan dečak na mladić na ulici u 3 ujutru. Mrtav pijan 76 krugova iste pesme, ni mogu da izađe iz nje kad je ušao. Pa sam se ja sanjao. Već sam setio sad te pesme, ne znam zašto. 1665. Portugalci i Britanci potukli Špance kod Montesclarosa. Portugalci još jednom pobjedom na Špancima kod Vilje Viciose ponovo uspostavili na nezavisnost Portugalije.
0: Rđava vila, Vilje Viciose.
1: Dok su se, znači neće, Portugalci su, a naravno da su im pomogli Englezi, jer Englezi su naučili pomozi ove druge, ne bili se fajtali, isto što su dugo vremena radili i Habsburzi, zavadi pa vladaj.
0: U čemu je fora da kad pojedeš kašu si više gladan nego kad nisi jeo?
1: Dere stomak.
0: Meni ciči se, bukvalno čujem kako mi vrišti.
1: Ali opet si, imaš u sebi sve što ti treba.
0: Ne, imam energije, to vidim.
1: Ali osjeti.
0: To bez toga ali, ne bih, ali glad da, peče me želudac.
1: Zato što,
0: bukvalno,
1: zato što struže stomak.
0: Peče me je.
1: Sve kaše.
0: Kao da imam čir me peče. Ono.
1: Sve kaše meni ostruže stomak.
0: Jeste. Mislim, imam energije, bez ovog bi vjerojatno spavao, ali, ali boli jebote. Ono. I vi osjećam glad veću nego kad sam došao.
1: Imaš u energije koliko i Robert
0: U energije.
1: 1843. na Novom Zelandu počela pobuna domoronaca
0: Maora protiv Crnog Gonzalesa.
1: Maori poražili 1871. i povukli se u unutrašnjost ostrava.
0: Nikad nisam pitao Raduleta šta znači Maori i Crni Gonzales. Ko je Crni Gonzales?
1: Ništa ne znam, pitat ćemo ga. Kad nam dođe iz Metlike.
0: Da.
1: Jer tamo su kuće velike. 1867. godine engleski hirurg Joseph Lister prvi put u istoriji otkrio listeriju.
0: Listeriju.
1: Šta je listerija?
0: Pa to je jedna od ovih bakterija. Je li tako? Listerija je to neka bolnička infekcija.
1: Endek listerija je otpaci.
0: Jel ona iz one familije ovih, kako se zove, klostridija, tetan i društvo ekipa? To ta grupa ovih bakterija.
1: Naveo sam te na pogrešan trag i lupio sam, nema veze sa tim čovjekom. Mislim, nema veze sa listerijom. Joseph Lister, i neka bolest. Prvi put u istoriji medicine upotrijebio antiseptik kada je operisao svoju sestru Isabelu.
0: Da, da, da. Da, bre, Lister, Lister bre, opru ruke, jebote prvi.
1: Ali Listerija jeste bakterija.
0: Listerija jeste bakterija, ali nema veze s njima.
1: Jendek Listerija i otpaci.
0: Nema veze s njima, on je otklonio otko treba oprat ruke. Kao anestetiku, kao anestetiku potrebio je vodu i sapun.
1: To ćemo da vidimo šta je
0: skupio. Ma nešto, možda neki.
1: Čekaj da uđe malo ovako. Listerovo istraživanje primarno su bilo usmjereno na proučavanje mikroskopskih promjena u tkivima i izazvanim zapaljenskim procesima.
0: Jeste s bakterijama. Već.
1: Kad se upoznao sa Pasterovim otkrićem mikroorganizama, Lister je odmah već započet istraživanje primijenio Pasterov razmišljanje o klicama, nakon koji se učio da zapaljenje u hiruškim ranama posljedica ulaska mikroorganizama, kako je dobro ovaj shvatio.
0: Da, opro čovjek ruke, jebote, i primetio da mu preživio pacijent prvi put.
1: Kaže, odlučio da istraži primjer hemijskih sredstava. Nakon primjene karbolne kiseline, fenol, za sterilizaciju i čišćenje rana, Lister je kod svojih bolesnika postigao značajno smanjenje postoperativnih infekcija. I time, znači, počeo je da pere ove...
0: A, počeo pere instrumente, pere rane, pere ruke. Ono.
1: Da, da, da.
0: Kaži ti,
1: da.
0: Meni je najfenomenalnije, znaš što moje, ono, moje hobi, divljanje, šta su sve ljudi prekasno otkrili. Pa, jedna od tih stvari, kao tipa, šta smo mi sve imali pre nego što je hirurgu palo na pamet da opere ruke.
1: A znaš da onog lekara, to, tu znaš priču o tome kako su na kraju ga smatrali ludim i kako su ga podjebavali.
0: A, pa jeste. Čovjek
1: koji je, ono...
0: Ovaj što je otkrio ovu... Kako sam zvao, jebote? Što je primetio bi mogli, da. Ako bi bilo, bilo bi dobro recimo da na vežbe iz patologije ne dolazite pre iz akušerstva, ono razumiješ.
1: Da, smanjio je broj smrtnosti kod trudnica.
0: Kod novorođenča.
1: Kod trudnica.
0: Tako što je studentima koji...
1: Tako što je sprečio da studenti da i ne
0: idu. Da idu na patologiju pre da. Ovoga. Ono, da.
1: A on je imao neki, on je na neki...
0: Pa to on bio, jebote.
1: Ne, nije to bio. Ne, nije on. To je, ovo je Beč. A me da. U pitanju je... U Evropi je bio ovaj lekar, nego je fora u tome što je on skontao da zakonitost da studenti koji dolaze posle patologije sa rukama koje nisu oprali, a dirali su mrtve, dovode do toga da trudnice koje pregledaju u toj bolnici se zaraze i umiru. I onda je ovaj čovjek samo promijenio redosled vežbi i ovaj dolazi i ono smanjio se broj smrtnih slučajeva od nekog 90%.
0: Ja sam
1: skrenuo da ga sprdio, a on je to nazvao nekim, imao je poseban naziv za to, pošto nije znao šta je, nije znao da su mikroorganizmi, nije znao šta, on je to nešto je nazvao, lupiću, ono, toga, mrtvačka neka.
0: Da, od toga
1: je
0: izludeo.
1: Izludeo su ga svi, ono, ti si kreten, da. Ti si majmun.
0: A pazi, ja sam znao kako se taj doktor zvao, ali sam ono shvatio jednu stvar, čovječe, meni je ideja da ću u telefonu u Google pronaći odgovore na neke svoje stvari, već ono malo mi anestezirao mozak, mogu zamisliti šta to radi klinicima koji su potpunosti oslonjeni na AI.
1: Da.
0: Znači, kad ono, mator u meni koji sam naučio da razmišljam i pamtim nekad kako, pa sam se odučio, a šta će to uraditi klincima koji neće, ni, znaš, neće im se razviti uopšte prije mogućnost da nešto zapamte, ako znaju da će, znaš, a nije sigurno da će to što pročitaju telefonu biti tačno. To me tako userava, ono, to mi je jezivo kad pomislim. Dalje.
1: Ajde ti.
0: Ja imam 54. kad je umro gospodin Danny Cedrone. On je bio ovaj kako se zove, on je bio najpoznatiji sessions player koji je svirao na svim ovim kako se zove prvim rock pločama Sun Records. Mm-hmm. A onda 54. He died following a freak accident. Šta mu se tačno desilo? He died of a broken neck after falling down the staircase. Slomio vrat kad pao na stepenište. 55. gospodin... Ej, vidi.
1: Ignjat Zemelweis se zvao.
0: E, Zemelweis. E,
1: tako se zvao.
0: 1955. Elvis Presley potpisao menadžerski ugovor sa gospodinom Colonel Tom Parker, koji će ga ono... Pazi, 55. Taj ga do kraja karijere muštrao Gan Pecikoza. Ovaj 1965. Kings i Moody Blues imali svoj US debut Academy of Music u New York City-u.
1: Prenosi mrtve čestice, on je to nazvao mrtve čestice. Da, ne znajući ona.
0: Na današnji dan, 65. Beatles se snimili Yesterday, pa su onda, da vidimo što još ima nešto.
1: Sa 16% na ispod 2%, je stopa smrtnosti pala.
0: 1972. Stones izdali Exile on Main Street i odmah sa njega albumi Rocks Off, Rip This Joint, Happy, Tumbling Dice. Gleda sam sinoć Mika Jaggera kojeg je ovaj novinar izginjavio i pritisao da kaže omiljeni album i pesmu Stonesa.
1: I šta je rekao?
0: Rekao da mu je omiljen Sympathy for the Devil i da su mu omiljeni album i... Jao, čekaj, koji je rekao sam ovdje, ja pobudeću. Stavim mi mozak sad, piču po materinu. A Sticky Fingers.
1: Sticky Fingers, znaš. Da.
0: Ove, ali rekao mu da su mu dragi Sticky Fingers, koji još rekao, i rekao je ovih Hackney Diamonds poslije, da mu je kao dobar.
1: Ali
0: dobro, to je verovatno sindrom.
1: A dobro, kad ti Paul McCartney svira baš.
0: Da, baš to. Ne, Hackney Diamonds, mislim da je još jedan, na ono što sad prave, mislim da nije na tom svirao. Možda je. Ove, 72. je Don McLean imao pesmu Vincent. Ove, Starry, Starry Night, Paint Your Bells Blue and Grey. Punkiri je vole u obradi grupe NoFX. Pa onda na današnji dan Dolly Parton snimila And I Will Always Love You. 73. još 73. 1976.
1: A prodala
0: Ian Dury raspustio svoj band Kilburn and the High Roads i osnovao

0: Gde živi Elton John u komšiluku.
1: I kucali, ja.
0: I kucali su da odsvira jedan koncert za studentsku uniju i odsvirao je i dobio je, ovaj, kako se zove, dve flaše vina kao honorar.
1: Aj, kakav kralj.
0: Baš kralj.
1: On je stvarno kralj.
0: Yes, dobro, Elton John, što više, i što više znam o njemu i što više znam o George'u Michaelu, to ih više cenim. Znači, da, to je bukvalno, baš su ljudine, ono.
1: Ne može čovjek da ne postane peder pod stare dane. Ne može kad čuješ takve dobre ljudi.
0: Hoću ja da budem tako dobar čovjek. Na današnji dan, šta još imamo ovako?
1: Da li si peder ako zbog dobrote, recimo...
0: Nisi, nikad nisi.
1: Ja mislim da
0: nisi. To ne postoji, peder više ne postoji.
1: Ne postoji.
0: Sad samo postoje seksualci.
1: Tako je.
0: Nema više homo, bi, trans, svi su ljudi samo seksualci.
1: Svi su ljudi seksualci, to su naši Srbijanci.
0: Zapamtite ovu moju veliku misao, molim vas, ne postoje, postoje samo seksualci.
1: Samo seksualci?
0: To su ljudi koji drkaju.
1: Da, da, da, to smo mi.
0: Solo sexuals.
1: Samo sexuals.
0: Solo sexuals, na današnji dan 2007. Ovaj, Traveling Wilburys, to je baš, to je pravi rock super grupa.
1: Yes, tu su svi, ono, sve faci.
0: Traveling Wilburys, brati, tu su ti George Harrison, tu su Jeff Lynne, tu su Roy Orbison.
1: Tom Petty.
0: Tom Petty i Bob Dylan. Jebute, to je baš ono, to je who's who of rock'n'roll. Ono. Na današnji dan 2009. Billy Joel se oženio treći put. Pazite njega, 60 godina.
1: Ko bi to u Novom Sadu bio kad bi pravio Traveling Wilburys?
0: Petrija, Dradule.
1: A ne, mislim, koji je živ?
0: Novosadski Traveling Wilburys.
1: Ne, to je punk, ali ko bi pravio od ovih kao...
0: O, bilo
1: kao,
0: ko? No, no. Od žije da su živi ili
1: ne,
0: ili svih vremena?
1: Ne, od sada, bre, koji bi...
0: O, 2026.
1: Da, 2026.
0: Koga mi imamo od legendi? O, Čombi iz Amajlije.
1: Čombi iz Amajlije.
0: Onda ovaj, kako ovaj, se zove...
1: Firči na bubnjevima.
0: Firči Čombe.
1: Firči Čombe.
0: Pa može Radule na gitari, on ipak on.
1: Pa dobro, al nije.
0: Bebec na basu.
1: Pa dobro, al neka bude.
0: Ko peva? Čom, šta za svira?
1: Neka bude Kina iz ove apsolutno romantično.
0: A jebi ga. Ovoga.
1: A koga bi ti stavio?
0: A ne,
1: Bale, trebali, ajde ako ćemo ovako onda. Bale,
0: bi
1: Bebec.
0: Bilo baš ovo.
1: Ako pravimo Radule, alternativu...
0: Bre, mora, Radule je zaslužio.
1: Ako pravimo...
0: Radule nije punk institucija, nego rock institucija.
1: Jeste, ali Radule ide u punk verziju
0: ide
1: toga.
0: Ide u punk, ali...
1: Punk, je... Traveling Wilburys su Radule.
0: Ljubana Bas. Onda ovaj kako se zove.
1: Čekaj, da
0: čata,
1: još malo
0: Čata Bubnjevi.
1: Čata mora, onda dobiš taj strep.
0: To je mali problem što su naše super grupe, već samo grupe.
1: Dobro, ajde, zahvatali bi iz cele Jugoslavije.
0: Ajde, Billy Joel se...
1: Morali bi za punk da zahvatali iz cele
0: Jugoslavije. Billy Joel se za 60 godina oženio 27-godišnjom Kathy Lee. Springsteen odsvirao svoj najduži koncert na današnji dan 2012. 3 sata 48 minuta. Mm-hmm. Na Santiago Bernabeu u Madridu.
1: Svaka mu čast.
0: Tako, svakamu to bi bilo čast. Čast. Češ, nam pustiš
1: znaš malo. Znaš ko je duže jedino svirao?
0: Ko nije?
1: Ne, ko je napravio duži koncert? Kornelije Kovač, kad je svirao Trla Babala.
0: Moguće, moguće.
1: 420 sati je
0: 420
1: bilo.
0: Sati počeo je, 79 još nije završio.
1: Tako, nije završio pesmu. Pa

0: Što se kaže, dok ti je zabavno, to je najvažnije. To se radi.
1: Nikad pare, uvek zabava. Naš moto
0: pa
1: stari.
0: Dođu, ne dođu, koga boli kuda.
1: Desi se nekad i pare.
0: Vidi, desilo se sve dobro. Ja ne mogu da se budim. Ja sam mega zadovoljan. Što se tiče i ove naše emisije, još kad rešimo ovo i ustanje od septembra, biće to sve mamara.
1: Život je na, na, na,
0: na 15 godina. Na 15.
1: Skroz
0: godina
1: si zaboravio na Cyber Insect, iako cenim i Nomizno, odlično bio Nomizno The Tower. Pa u ovom,
0: cijela lista današnja.
1: Danas je bila cepačina panka. Znači, ovaj blok je sad bio, prvo su bili Bad Brains, koji ja stvarno ne znam, pazi, nikad mi nije bilo jasno kako Bad Brains i zapamte svoje pesme.
0: Pa jebi ga, znači, kako
1: Nomizno mi je jasno kako zapamte. Tu nekako čak, kod Nomizno, kako je teško i sulu da pronalazim, ali ovi Bad Brains, svaka pesma je pet pesama. Svaka. Znači, bukvalno ide pesma iz pesma. Ono. Znači, kad sam sad konačno, posle milion godina sviranja u bendovima i bivanja u studiju, skontao šta je ono, kad ljudi kažu šta je takt za bubnjara i šta je onaj beats per minute, to sam tek sada zapravo naučio šta je.
0: Da. To dobro, ima si sreću da imaš čata koja ima taktalicu uhu, tako da ne moraš.
1: I Robika isto ima, razumeš, samo što nikad mi nije palno pamet da to, da pesma ima svoj kao neki srednji, ono kao srednju vrednost beats per minute, ono, razumeš, da kao postoji. Pa onda kovakom, jel nam ovo vraćate za četvrtak,
0: jedikce.
1: Ustava zbolela?
0: I No Means No i Bad Brains, napravio sam ono sebi danas mladalačku. Napravio sam sebi mladalačku punk kompilaciju.
1: Jak punk. Mladine. Mm-hmm. Kaži ti meni, da li ti znaš kome je sve rođeno?
0: Mo, znam, kako neću znati. Pa kako neću znati? Juče sam ti poslao za robota. Ono,
1: danas je 17. jun. To sam pa danas je High Viz u Beogradu na koji ja, ljudi, nemam snage da odem. Znači, ako odem na High Viz, neću doći sutra na posao. Eto, to, o tome se radi. Nemam. High Viz je jako mi se gleda, ali mislim da ću ih uvatiti
0: High Visibility.
1: Mm-hmm. Mislim, vjerojatno najbolji hardcore band trenutno na sceni. Dolaze Englezi. High Vis. Večeras u Beogradu, ja ako odim na to, neću sutra doći na posao, dakle odlučio sam da ipak sutra dođem na posao. Nemam snage ljudi.
0: Naravno,
1: deda
0: dale,
1: sam,
0: deda
1: ne mogu,
0: si, deda go.
1: Jebate, previše mi je.
0: Deda go,
1: deda go,
0: deda go, da vidimo mi rođen.
1: Znaš Cliffa Gallupa čuvenog? Hmm? Kako, znaš Cliffa Gallupa?
0: Cliff Gallupa. Kao mi je Kalifa.
1: Da. Mm-hmm. Gitarista iz Gene Vincent and His Blue Caps. To je rođen na današnji 1930.
0: Slušaj, imamo Karlo XII. Švedski, 682. Mm-hmm. Charles Gounod, francuski kompoziteur. Mm-hmm. Pa on ga, Igor Stravinski čuveni lešinar, kompozitor i pijanista.
1: Da.
0: Kaže da je se hranio tuđim kompozicijama.
1: Da, Stravinski.
0: Koje bi ostavila, neko ostavio da istrule, dolazi Stravinski i pokradeno pojede note. Nije zebancija, Setsuko Hara, ne moraš da razmišljaš, nije ono,
1: nije na takote,
0: je na kitu, nego, ali japanska glumica Setsuko Hara, čekaj kako izgledalo.
1: Setsuko Hara, filmskim platnom.
0: Kakva žena japanka. Pa onda Ken Loach, 1936, engleski reditelj.
1: Moj omiljeni reditelj. Ken Loach, moj omiljeni reditelj. Uvek u top 3. Izašao je inače remasterizovani 4K.
0: Facetina.
1: Za Cannes ove godine je izašao remasterizovani moj omiljeni film Zemlja i sloboda od Kena Loacha iz 1995. To je uvek na,
0: veta
1: na,
0: koji njiše,
1: na top listi pet omiljenih mojih filma uvek se nađe u top 3 i Ken Loach kao verovatno čovjek koji onako po meni je on baš nekako politički brat i tata i sve. Neko njegovi politički stavi su moji politički stavi. Jedna normalna, onako eklektična, zdravorazumska levica, socijalistička priča.
0: A isti pesmo o njemu. Pesmo o njemu voliš jako.
1: I can't loach.
0: Live it without you. I can't loach without you.
1: Stvarno, nema, čovjek nema promaša jebote u karijeri.
0: Nema, svi su mu dobri.
1: Čovjek nema promaša. Kome?
0: Možda Sekula se opet ženi, ali okej, to je on. On je tu bio samo pomoćnik direktora.
1: Ekskluziv producer. Što bi rekli mali debili koji ne znaju počitati. Ekskluziv producer.
0: A tako sam to dugo čitao, ekskluziv producer.
1: Pa nije,
0: znaš za Eddie Merckxija?
1: Izvinjujem se, ja znam gde sam pročito kako treba. Znaš gde? Ja sam debil to čitao, ekskluziv producer, Homicide Life in the Streets. Tu sam prvi dugo stajalo na ekranu.
0: Kad progledaš, ko ti neko odčepio tumor na mozgu, da si sklonio.
1: Eksecutive producer. Nije ekskluzive, gde sam ja vidio L, gde sam vidio, executive, i onda da li je kao jebote. Gde
0: sam ja godišnji Morris video, sećam se, ceo život čito godišnji
1: Morris. Homicide Life on the Streets, tu sam prvi put kao na Pinku 95.
0: A samo ti se ono otvori.
1: Tu se otvori kao čakra.
0: Ne, kao da si gledao, ne, kao da si bukvalno na migivo sve vreme. I onda ti se otvori drugo oko, kao pičko, mate, je li ovo moguće? Exclusive
1: producer.
0: Je li ovo moguće?
1: Sve današnji epizod. Mm-hmm. Ekskluzivni producenti.
0: Pa, a danas smo stvarno ekskluzivni teški producenti. Da, da. Branko Damljanović, šahista, pa onda... Ej, Jason Patrick je rođen na današnji dan.
1: Jason Patrick. A, ovaj... čovjek je preko Jason
0: Nije to taj
1: Jason. A, ja sam pomislio na Roberta momica. Patrika.
0: Nije. Ja sam pomislio... On je njegov brat Jason.
1: Da, ja sam pomislio Roberta Patrika, tečnog Terminatora.
0: Da, a ti Zinjo, pa ga skino, Zinjo, brazilski futbaler.
1: Ima dobra majica nekog amerskog anarcho-punk benda, onako sa slika, znaš onaj klinac što ga ovaj, Robert Patrick kao na te hiljadu preobučenu policajca, što ga prvog pita da li je video, da li zna Johna Connora, pa kada slaže. Znaš da zbog toga zapravo, teorija je, nije teorija, nego tačno, kada pogledaš u filmu, zbog toga što taj mali nije odmah rekao znam tu je, nego ga je malo zavuko, zbog toga mi imamo budućnost.
0: Pa naravno.
1: I onda ima da je neki band, ne mogu se nikako se zovu, imaju majicu na kojoj ima slika tog klinca.
0: A čekaj, iz 84. prvi Terminator.
1: Ne, Judgment Day. I Judgment Day. On je klinac prvo,
0: on
1: je mali.
0: Da, plavi, oni s njim vozi motor.
1: E, on je neki, da. Što slaže Roberta Patrika.
0: Pa kada i Pandor te traži, nemam pojma gde
1: je. I piše ovako kao ime benda i dole piše Lie to the Cops. Our future depends on it. Lie to the cops. Znaš, nemaš te druge rođe Norman Kulke iz Mercy Beat band The Swing in Blue Jeans, koji su imali Hippie Shake, You're No Good, pa onda 44. Chris Spedding, čuveni session gitarista, snima za Donovana, Lulu, Dusty Springfield, Jacka Bruce, Briana Eno, Briana Ferrya, a ima i svoj jedan hit Motorbiking, kojeg stalno vidim po lošim punk kompilacijama. Na današnji rođen Barry Manilow, 46. Mhm. Najveći najveći hit Oh Mandy.
0: Mandy.
1: Ajde, Homer peva. Oh Margie, you came here and find me a turkey on my vacation away from the worky. 1947. Paul Young rođen, dobro. Ovaj
0: moram Simpson se malo da pogledam.
1: Moj mali televizorčić, mater je meni to stalno radi na hopu. Dođem tamo, uključim i stavim random i cepam.
0: Da, neki ide.
1: 1952. Mike Buck svirao u Fabulous Thunderbirds.
0: Hvala Srđanu.
1: Ove, pa onda na današnji dan Philip Chevron iz Pogusa.
0: Mm-hmm.
1: Čekaj, mislim da je umro nešto relativno skoro u zadnjih 10 godina. Današnji dan 58. rođen je kako se zove, Eric Reid Bouget, poznati kao Jello Biafra.
0: Jello!
1: E, Jello je dobro. Jeste vidio po Jello i
0: on i
1: njegova ta partnerka su na bejsbol utakmici Giantsa. Nikad ne bih rekao da Jello voli bejsbol i dinu utakmice. To
0: kako
1: nikad ne bih rekao.
0: Jello voli bejsbol.
1: Znači, on je baš ono anti-sport gari.
0: Jello voli bejsbol.
1: Tako da Jello dobro izgleda ponovo. Ne vidiš da ima ovo. Nema onu parezu, nema ništa. Faca mu je normalno. On njegov, njegov zla faca. I samo neka živi Jello Biafra. Jello Biafra i Ken Loach, jebote, rođeni istog dana.
0: Samo nek se oporavlja.
1: Čekaj, kako moguće da moje dva duhovna oca su rođena istog dana, jebote?
0: Jebi ga.
1: Jebote.
0: A kad je Đorđe Balašević?
1: 11. maja.
0: No, dobro.
1: 52.
0: A znaš kada će rođen.
1: Znam kako ne. I na današnji dan je rođen Richard Hind iz benda Texas. Ja znam samo pevačicu.
0: E, 2000, znaš ko je ko je nas napustio? Ko je Kismo Lesmo, srpski reper? 2025.
1: Kako?
0: Kismo Lesmo, srpski reper, umro 2025. prošle
1: Smoky
0: godine.
1: Smoky Smole. Ne znam, Smoky Smole. I Kendrick Lamar je rođen s 87. Znaš ti, recimo Kendrick Lamar, to je
0: taj... Hip Hop Underground, Hip Hop grupa Substance.
1: Nikad čuo.
0: Da.
1: Ali znaš, recimo...
0: Bio član grupe Tutti Frutti All Stars.
1: Kendrick Lamar je 7 godina mlađi od mene. Kendrick Lamar i Drake.
0: Regionalna popularnost.
1: Za tebe mene, Kendrick Lamar i Drake
0: Smoky
1: ne znači
0: Smole.
1: Ništa. A to je...
0: Smoladin.
1: Smoladin je
0: Smole, dobro. Smoladin.
1: Sam je nešto poznato o Smoladinu. To Smoladin mi je poznato.
0: Da, verovatno je sarađivo sa ekipom Bad Copy, pretpostavljam.
1: Znaš ko je Kendrick Lamar? Nemaš pojma, tako?
0: Kako ne čuveni Kendrick Lamar. Ovo je radio. Plivao je. Kupala se. Nije se stideo. Čuveni Kendrick Lamar.
1: Kendrick Lamar. Znaš dva ono dede glupava iz Srbije. Znaš ti koliko je on popularan? Kendrick Lamar i Drake. To ti je kao svađa na hip-hop desnici.
0: A, oni su...
1: To je u bifu su, znaš, kao stalo su.
0: Čuveni Kendrick Lamar. On je, mislim, ako imam i neke patente, jel tako, za života.
1: Viš moguće? Nije. Viš kako je moguće? Nije se kupao go. I nije izumeo nešto da će pomoći saveznicima da dobiju rata.
0: Čuvena Kendrick Lamar. Nije Kendrick. A danas je... sa dolarima, ali sa zlatom, ja, ne znaš šta hoće.
1: Zašto? Ja, da,
0: a nije se stidela.
1: Da pokušam koliko sam ja glup. Ajde. Znači, ovaj, Kendrick Lamar, ja sam recimo do pre...
0: Pokazuješ svaki dan.
1: Ja sam do pre tri dana bio ubeđen da je to... Evo kako je Kendrick Lamar pravo ime za košarkaša. Jel da? Baš je pravo NBA košarkaško ime Gary Rapper.
0: Ja sam mislio da Kendrick Lamar pravo ime Šupak Takura.
1: Ja sam bio apsolutno ubeđen da je to košarkaš. I onda mi neko rekao, da li to je neki rapper? I onda sam ispod duplo glupo. Evo što sam glup što ne znam za Kendrick Lamara, a im što pritom kad ne znam, ne znam. Ja ne znam pogrešno, razumeš ko? Može se ne znati tačno i pogrešno. Ja ne znam pogrešno.
0: Znao bi se tim dobrim jebote, njegovim imenom.
1: Kendrick Lamar je pravo Lakers centar.
0: Razvali vam čmar. Znači, imao bi čak ime dobre.
1: Kendrick Lamar je baš ono centar Lakersa je. Ili bar podbara Lakers.
0: Ne, jako je košarkaš.
1: Jeste, jel da je košarkaš? Uglavnom,
0: visoki sportovi, ne.
1: Rapper, singer, songwriter i rekord producer. Tako da,
0: kad je preminuo?
1: A on popularno već 10 godina. Ma nije preživio.
0: Danas mu je rođendan. Nije ga niko ubio još.
1: Danas mu je rođendan.
0: Važno je samo da ga ne ubio. On iz Lee Rappel i sa drugi. Ali on East Coast ili West Coast?
1: Kismo je sličan fazon kao Party Baggy.
0: Pa to, da, pa to sam i prepostavio. Da. Da je neki...
1: Pa ne voli Jello Biafra sport, zato gleda bejsbol. Danas na muzika me vraća, danas na muzika me vraća u srednju školu, čestitke.
0: Biće još, biće još.
1: Pa onda kaže, no mi zna najveći smerači, kaže drug Kulen. E, ti hard rock, ti glam hard rockeru, ti glam hard rockeru,
0: druže,
1: Kulen,
0: napuši
1: se Joe Cockeru.
0: Druže Kulen, najedi se imena. Dakle, ovaj album No Means No, koji smo pustili s pesmom, prva pesma sa Vronga je najbolji. Ovaj.
1: A šta je sa Kendrickom Palamarom? Afričkim porno glumca. Afroameričkim porno glumca.
0: Ne znam šta je s njim.
1: Možda si ga pobrkao sa Lamar Odomom. A ne, znam Lamar Odom. On je čovjek koji je Lamar Odom.
0: Lamar Odom,
1: i njegov,
0: znam.
1: I njegov rođak Lavr Odom. Lavrodom.
0: Rus Lavrodom.
1: Da. Ko je umro mlađo? Who died and made you king?
0: Nemam, niko nije.
1: A što nećeš malo i smrti malo? Šta, brate?
0: Ajde, ono, brate, idemo samo...
1: Daj nam malo smrtiju, jebote.
0: Jan III. Sobieski, kralj koji je spasao...
1: Sovjetski.
0: Čovjek koji je spasao Beč od Tura.
1: On je kao guske koje su spasle Rim, slično samo što je... Da.
0: Pa... E, doktor Branko Petranović, ovaj čuveni historičar. Historian. I četvrte, i rekao sam za Kismo Lesmo prošle godine.
2: Darko kaže, imaš pored sebe kao svetsku megazvezdu naš. Ma kakva megazvezdu, kao Mariah Carey. Ma ja se okrenuo naš onom stanu žene sedi tu. Ma kakva Mariah Carey, čoveče, daj hleba ako ima. Kakva Mariah Carey, ja gladan ko pas.
3: Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Od 7 do 10.

0: Da, ovo je jedna od onih dobrih prevara u svetu, ono, u svetu muzičkog biznisa kraja 70-ih, Ex-Pistols.
1: Da, ako je The Great Rock'n'Roll Swindle, onda je ovo The Greatest Rock'n'Roll.
0: Ovo je Greatest Rock'n'Roll Swindle. Da, da, da, da. The Great Rock'n'Roll Swindle zapravo bila prevara Malcolma McLarena da isceli zadnji dinar iz umirućeg svog projekta i da naplati se, što bi se reklo, baš dobro. Ovo je Dave Goodman, čovjek koji je producirao Pistols pre nego što će ovi potpisati za velike kuće i onda je od nekakvih ostosa plus njegove ideje šta bi Pistolsi trebali da budu.
1: Ne, on je ovo napravio. Ovaj,
0: napravio,
1: da,
0: to je, da, napravio, ali on single. Je, on single je, on je revolucionarno klasno, to je nakon raspada Pistolsa, jer je on našao tržište u Nemačkoj, za to razumeš, sa ovim Bollocks Brothers.
1: Ti čak imaš ovu pesmu izdavali, na,
0: oni su nastupali
1: na nekoj
0: kao
1: kompilaciji
0: ima, ima.
1: Pod Sex Pistols. A
0: ima,
1: nije.
0: Da, da, da, da.
1: On je na, ne, radio kao Ex Pistols.
0: A on je izdao onaj iz punk čuma.
1: Malo je Sharknado.
0: Pa teški, ne. On je prevarant, ali oni su time zaradio neke
1: stvar,
0: pare.
1: Stvar je napravio.
0: On je s time u Nemačkoj zaradio neke pare po tom firmu X Pistols.
1: Da. Dakle, prije toga smo slušali All, Older's Revenge, Scary Side, da, stvarčina, ko kuća.
0: Like a house, mladine.
1: Like a house, mouse, hoćemo da vidimo ovo politiku. Hoćemo vidimo šta kupuje Filozofski fakultet u Novom Sadu.
0: E, to mi se
1: nakon
0: sviđa.
1: Što izbacuje profesor.
0: To mi se jako sviđa.
1: Nakon što su
0: izbacili... Koji će kurac profesori? Ajde,
1: tako
0: molim.
1: Je, tako
0: dobre, čovječe, šta profesori
1: tako,
0: to...
1: Tako što su izbacili profesori Vladu su Mihića i...
0: Ovaj, profesori su obični blokaderi Piculići.
1: I Kleut, tako je.
0: I štrokaderi. Znači, to treba zameniti nečim što, da kažem, što ne leba ne ište.
1: Tako
0: što radi, šta mu se
1: leba
0: kaže.
1: Leba ne traži, staviš ga. O, može. A što se kaže, može i seksualno da uzbudi.
0: Jel može?
1: Pa sad ćemo da vidimo.
0: To mislim... me dovodi do jednog sljedećeg pitanja. Zašto smo mi opterećeni time da mašine koje rade naše poslove umjesto ljudi budu uopšte čovekolike? To glupo, jel da?
1: Pa nije glupo, ko što jebeš.
0: Pa dobro, da. Mislim sam da se radi ove radnje što neće niko drugi da radi. Ja verujem,
1: realno,
0: da, ja verujem da ljudi dalje hoće jedu da jebeniš.
1: Ja verujem da si iza toga. Čovjek koji donosi, traži čovjekolikog robota...
0: Da bi ga jebao.
1: Naravno.
0: Ne, u krajnjoj instanci.
1: Zašto mora? Onda što mora bude čovjekolik? Samo drkaš i trošiš pare na to
0: da.
1: Kad može nešto drugo. El ono, a i kad robot raspali klinice ili je stvarno...
0: Da, pravo je, pravo je.
1: Pravo je,
0: u Kini, da, to je pravo. Da,
1: mislim, neko, aj, neko je rekao mali kad
0: a
1: ga
0: mali
1: udario.
0: A rekao,
1: aj,
0: aj,
1: tako da je
0: mali
1: onda,
0: kinez, bože, tako
1: u tom smislu je aj.
0: Oni imaju te kung fu izjave, ono kad...
1: Aj,
0: izvike.
1: Ja, aj, nego i joj. Savjet Filozofskog fakulteta done u ponedjeljak obluku da izmeni plan jadnih nabavki za ovu godinu i nabavi humanoidnog čovjekolikog robota.
0: Kao zašto?
1: Prema zvaničnoj robot? Dokumentaciji reč je o nabavci robota jebo bi ga R1 Edu Smart.
0: Edu Smart.
1: E, šta on Unitri R1 Edu Smart.
0: Ajmo čekaj, sad ću ga googlam. Čija je procenjena
1: vrednost 2,5 miliona.
0: Kako?
1: Unitri E. Unitre,
0: a Unitri,
1: uritra,
0: aha.
1: A uretra.
0: Unitri,
1: uretra. Unitri,
0: R1,
1: Edu,
0: smart.
1: Pazi, pošto ima i stupid, tako da uzmi, ti ugodi smart. To je glupi robot, ništa ne radi.
0: Images.
1: Tako, Images.
0: A pa to je baš bukvalno taj što ga zamišljam. Ovo kad gledamo onaj, kad gledamo onaj, kako zove Boston Dynamics, Boston Robotics.
1: Posle koliko pio bi ga jedan?
0: Bukvalno, brate, nema kitu. Nema ništa.
1: Pa nema vez.
0: Mislim sam on više da guzi, pošto je frajer.
1: Da.
0: Ovaj evo ga Unity.
1: Ti tu nećeš.
0: Čemu ovo služi? A šta će da radi s njime? Za čega se on koristi?
1: Pokreti za... sekret za visoko obrazovanje i naučnu delatnost.
0: Advanced
1: robot.
0: Advanced child sized humanoid
1: molesting.
0: Robot.
1: Advanced
0: child molested child sized humanoid robot designed for SPC.
1: Super pissing.
0: Srpska pravoslavna crkva.
1: Ovakvi roboti koje je poznato ne postoje ni na jednom fakultetu univerziteta u Novom Sadu, a zašto bi postojali na drugom
0: odnosu?
1: Pa filozofira.
0: Evo ja se gledam što radi.
1: To je kad mu ode u kuhinju sa žetonom u ovu, kako se zove, u menzu i onda filozofira. Šta je ovo ovdje za...
0: Stani,
1: čega ste ovo napravili?
0: On je visok 130 cm.
1: Tamo da ti popuši.
0: Da, da. A da ne kleči. Ovi, physical profil.
1: Zato što taj robot,
0: roboti ne kleče.
1: Neće klečiti nikad.
0: Nemoj bre čovječak, on mu ubaci još neke protestne ideje u glavu. Nemoj,
1: ja bih ga šta da radim. Kaži
0: ovako, physical profil. Visok je 130 cm, ima težak između 20 i 25 kila. Pokretljivost. 20-26
1: da ne zalute u crkvu.
0: Stepena operativne, pa to ti kažem, da. Operativne slobode. Highly natural precise motion, including complex abilities like dancing, walking
1: complex
0: and gesturing.
1: Znaos.
0: Ima 3D senzore sa binocular kamerom za ovaj, kako se zove, snalaženje u ovom
1: prirodi,
0: u prostoru za preživljavanje u prirodi. I ima 48 volti litijumsku bateriju, 2 sata autonomije mu omogućava.
1: Ali,
0: i više od autonomije.
1: Ali Srbija
0: ali manje
1: od nezavisnosti.
0: Ne može, kada može,
1: kako Srbija može,
0: ne može robot u Vojvodini da ima autonomiju?
1: Moraju mu ukinuti. Da mu se ukine autonomija. Odmah ukine.
0: Metite ga na kabel.
1: Čanak ga napunio i pustio.
0: Ne, ne dajte ga. Ne može robot u Vojvodini ima autonomiju, jeste normalni, bre, otrgnut će vam se.
1: Ne, ispeći će ga.
0: Ne, dalje ne vidim čemu...
1: Uvatit će ga, pa će ga ispeći u pečenjari u veterniku.
0: Kaže, potpuno open za academic customization support za Python, C++ i Linux. Naravno, on možeš kupiti teraško govno koje ne razumijemo.
1: Nabavka planirana u cilju napređenja nastavnog i naučnog tržinačkog rada, veštačke inteligencije i jebačine posle nastavka.
0: On se bavi understanding voice commands real-time conversations. Znači, ovi rukovodstvo fakulteta hoće nekog da ima da razgovara, pošto se s ostalima ne razumeju.
1: Da, ne razumeju.
0: Znači, studenti ih mrze, svi profesori ih mrze, znači, dekan sa svojim klikom govnara nabavio sebi druga od 130 cm.
1: Dekan ne veruje više u svog ono pomogača, onog ljigusa.
0: Znaš koliko košta? Košta $6,000.
1: Nije, 6,000, 2,5 miliona dinara.
0: Pa koliko je to? Evo da ga naručiš od kompanije koja ga proizvodi. 5,900 da košta, evo da ga možemo svak naručiti. Mislim, ne možemo, nemamo $5,900, ali teoretski možemo da
1: znamo, tri decimira su jeftinije. Ako sad hoćeš, bre, aj mogu da glume robot.
0: Tako da, imamo Unit 3, R1, nije R2, sledeći. R2, ovo je ovaj R1.
1: Da.
0: Edu, U2, Smart Humanoid Robot Guide.
1: Nemoj mi U2, majku, anime. Daj nešto, nemoj mi.
0: Ej, skinuo sam u user manual.
1: Ali ima muziku da se ubaci u njega.
0: Sad odimo. A šta je sad ovo jebote?
1: Ima mesto za kasetu.
0: A vidi ovaj je.
1: Šta ima još
0: ovaj,
1: da se uvaći?
0: Ovo je kinesko, ima varijanta. Advanced model košta 16.000 evra. Šta te radi? Ovo može da stoji na rukama. To je kad nećeš ti samo popuši, nego ti poliš dupe.
1: A može to da uradi.
0: Da vidimo što ima. A evo ga, vidi. Izvinjam se, R1, je li ovo R1 ili G1?
1: R1.
0: R1 je 5,900, G1 je 16,000.
1: A da, G1 može.
0: Tako da su ovi kupili... G1. G1 je moj, me razvali, neki bi to prosto robotom nazvali. R1, znaš što ja sam sigurno, pošto to je javna. Ljubit neko. To je javna nabavka.
1: Se ljubit neko.
0: Da, će biti o situaciji. Dekan.
1: Dekan se zaljubio.
0: A zato i nabavi, oni... Da. Dekan je nabio robota da bi ga neko u toj zgradi voleo.
1: Da, zašto ga bakanka odjebava.
0: Dekanka i bakanka.
1: Da, dekan je našao, sad končno neko ko će ga skroz slušati. Ne
0: može
1: da
0: se ženski dekan zove bakan. Bakan. ženski dekan zove bakan.
1: Sam isti to, čovječ.
0: Čekaj što još radi. A ne, mislim, on bukva...
1: Šta ne radi, bre, za $6,000.
0: Kome, od zašto ovo? A to kao da deca...
1: A dođe lik posle po njega, znaš?
0: To je da
1: deca ima on
0: malo...
1: pimpa svog.
0: Da.
1: Koga da odvede ga na fakultet i pusti.
0: Da bi studenti malo radije dolazili na fakultet, malo se druži s robot. Gofarbog ne kupi u ovome...
1: Kako se zvao oni Vučićev što je nestao, što je bio najbolji student ove medicine?
0: Nije nestao, on je ušao u upravni odbor nekog tamo.
1: A to mu je bio
0: Maturi, cilj. Gari je ušao, taj se sad nešto pita.
1: Kad bi mu skinuli ko...
0: Čaci, vrhovni Čaci.
1: Da.
0: Kako se zvao u pičku, Maturi? Kako se zvao vrhovni Čaci?
1: Čaci.
0: Alan, isparavaju iz glave, jebote, nestaju se.
1: A gde ćeš ih navatati?
0: Aj, nagradno pitanje bez guljenja, kako se zove vrhovni Čaci?
1: Da, taj priča ko robot, taj nije mogao sastaviti.
0: Ja priča ko robot kojeg su platili 100 evra.
1: Jebote, on možda Brnaba naručila.
0: Da, sebi partnerku.
1: Da, sam robot.
0: To zvori jeste Brnaba.
1: Pa Brnaba,
0: kad oguliš kožu, ono.
1: Kad skineš kožu, malo jeftinije. Ovo od 16.000 je Brnaba.
0: Jeste.
1: Realno. Ovo je G1. G1 to je Brnaba.
0: Kontentna razlika samo u visini. Mislim, pošto ovo je 130 cm. To je ovako više neki... Ko je među njima?
1: Ako poraste kad ga hraniš šrafovima.
0: Ne znam. Education Oriented Configuration Humanoid Platform.
1: Odluka iznenadila zaposlene ima 12 na filozofskom fakultetu
0: garancije.
1: Koji su rekli, neću više morati da drkamo.
0: Da.
1: Koji su obratili portal.
0: Koji su vratili portiru.
1: Tako je. Da ga ostane da izvuče kurac iz njega. Izvuci kurac iz robota.
0: Prestani da jebeš robote, matori.
1: Navodeći da fakultet ima mnogo veće i važnije probleme. Recimo,
0: zamisli,
1: kao što su prokišnjavanje manjeg sredstava.
0: Zamisli,
1: ljudi, dok jebete robota, boli vas kurac za prokišnjavanje.
0: Boli vas kurac tačka jer gurate u metal.
1: Tako je.
0: Jer gurate u metal.
1: Nije,
0: ali...
1: pa uradit će to.
0: Znaš kako je dobro? Real World Motion.
1: Obložit će ga portil džigericom.
0: AI.
1: Da bude što realni model.
0: Da paciramo dupe džigericom. Da bude... Kao šta radiš, maturi? A ovo noćna smena...
1: Ma jebe me robot ovaj, ne mogu da ga uključim.
0: Noćna smena, sami portiri robot na fakultetu. Ovo je kura džigericu napreka. Sad će tebe čiča customizovati. Za 300 dinara.
1: Da te kastimiše od kolena pa naviše.
0: Da te kastomiziram u guzicu. Ali zavisi, kao šta radiš, ništa popravljam ga. Vi ste ga platili 5.000, a ja pravim model od 100.000.
1: Ne, nego moramo. Mora da ovaj, kako se zove, ne, mora će dekan da ga zaključava. Vadim
0: u zube.
1: Matori, mora će dekan da ga zaključava.
0: Mora će. Ali ja znam, mislim, uključuje ga tamo, no, mesec dana provede tamo i počne da, pošto ima learning, ima AI, perception i learning, zamisli, za mesec dana uključuje ga, on krene, on studenti pobeđu, blokader Piculić postane ono. Kako bi to bilo, znisi taj, znisi to, znisi te bačene pare.
1: Kao, gde si bio predavno? Pošto
0: on kao
1: bio sam u školi glume kod Mike.
0: Da,
1: ono što... Pa pre toga, u pičku materi.
0: Sve.
1: Jesi ti nešto, ili ti je bar jedan dan i si imao sreću.
0: Bio sam u školi glume kod Mike, zato mi viri džigerica iza ovoga.
1: Već ima džigerica.

je slučajno. Sve što se desilo je moralo i nije kasno, sve je jasno, samo važno je da smo tu. Znam ti si prva, ti si poslednja, a naša priča tako morski nestvarna. I sve je bistro, sve je čisto, sve je baš kao prvi put.

0: dolazi.
1: Super, o, ovo kao da su se, kao da su se parili Beach Boys i Jam. Smitter Jones od ovaj, kako se zove, od Jama, albumska verzija on sa gudačima i ovaj Pet Sounds.
2: Jeste, lepa, lepa stvar. Lepa pesma napravio Vaske. Čestitamo. Kao stara Eva Braun plus ima tu još svega Wall of Sounda.
1: Wall of Sounda?
2: Da, Wall of Sound.
1: Wall of Sound.
2: Wall of Sound, lepo, lepo zvuči sve. Od Phil Spectora. No,
1: Miloš Pavlović Ćaci.
2: Miloš Pavlović Ćaci,
1: da. The original Ćaci, Miloš
2: Pavlović Ćaci. Osnovna škola.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Svi znaju, ja bih ga mi zaboravili, Boga u ti majku.
1: 19 poruka Miloš Pavlović. Da smo imali neku nagradu, sad da smo imali neku nagradu, morali bi da vam 19 nagrada, čoveče.
2: Miloš Pavlović.
1: Ali nagrada vam je to što ste pomogli dvojici senilnih deda da se sete nečeg što je bilo prošle nedelje. Hoćemo malo Trumpom rođendanu u jet setu. By the way, ovaj je član naučnog...
2: Spavo je na rođendanu.
1: Da. Nego bre, Ćacija je izabrala u ovaj naučni savjet medicinskog fakulteta.
2: Pa jebi ga.
1: Boli ga dupe, čovječe. Sam misli kako bre to može.
2: Pa zato što...
1: Nije završio fakultet, jebate.
2: Da, jebi ga, ne treba da završi fakultet. Ako si dovoljno ono kreten i ako si dovoljno karijerista i ako si dovoljno hodač po leševima da stigneš
1: ali
2: do onog što ti želiš.
1: Ali to još iz rubrike studenti pobeđuju, još ne. Znači otet je medicinski fakultet. Znači
2: ne,
1: sve...
2: Znamo to.
1: Apsolutno, znači... ja ne znam, jedan po jedan se stavljaju
2: pa
1: pod kontrolu,
2: on
1: a ono što ne stave pod kontrolu će da ugase.
2: I on je student.
1: Pobedio student, je. Sve u teoriju da on je student.
2: Pobedio je.
1: Pa da,
2: a mislim, užas.
1: Jeste, dobro si joj rekao. Studenti uveđuju, ali njihovi.
2: A, da.
1: Ove, robot iz Interstellara, jedan od najboljih filmskih robota. Pokretljiv, praktičan, a nije čovjek. Ovek nema potrebe da izgleda kao čovjek. Zna se, rekli smo zašto ljudi hoće čovjek olikog robota.
2: Pa svi znamo, objasnili smo. Ali je, ovaj, da, ovaj iz Interstellara je onaj što pohoda, što se prebacuje kao neki četiri... Ova, da, ima neka četiri prvougaunika koji su spojene
1: da.
2: I on sve odradi.
1: Dobar, ja, majko mila, ovdje. Metalna konstrukcija na autobuskom stajalištu u Mladenovcu pala na dečaka od 12 godina, prebačen u Tiršovu. Piše da, ovdje piše da nije životno ugrožen, nadam se nije životno ugrožen. Pala stanica metal autobuskog stajališta na jebote, mislim. To je u fucking Mladenovcu. Da. Ove, šta smo imali još, da, još gledam se juče, samo sekundu da se vratim na ovo. Trump je opet je mir u Iranu dva dana. Izgleda su sad postigli stvarno na ono kao tipa.
2: Sporazum.
1: Znaš ti jako smiješ. Malo
2: to je sporazum, neću vas više bahato napadati.
1: Pratio, ne, malo sam pratio što se tu dešava. Došlo je do male promjene u GOP, u Republikanskoj stranci u Americi. Ponovno se formirala neka, da kažem, značajna frakcija koja je protiv Trumpa u toj stranci. To već 10 godina nije zamislivo bilo. Znači, ponovo su ti oni...
2: Pa
1: oni
2: zato što ne može više niko ništa da frka.
1: On je njima upropastio stranku. Znaš, on je toga napravio jedan kult, ono ludački, koji se ispraznio. I sad ono, znaš, ti vidiš po tome da od one euforije redneckske koja je bila, znaš, pre nekoliko godina, sad je to već stvarno, znaš, ostala je ta sekta ljudi koji bi da popio otrov na Trumpovi vikendici. Ali malo su se utrenaši, stvarno, znaš, uvatili su ga u tako nekako brutalnim lažima koje su, nakon znaš, direktno sam sebi skakao. Da li smo vidjeli juče, by the way, govor njegov povodom toga što je kao na marginama svog najnovijeg mira sa Iranom.
2: Koji je
1: izračunao da je bilo, ne znam koliko, valjda 17 ovih najava da je kraj rata.
2: Kraj rata, da.
1: Nešto njemu sad, on ne zna da objasni zašto je rat vođen. Mislim, rat je vođen zato što je to tražio Benjamin Netanjahu, razumeš? I onda onako...
2: Ne, rat je vođen zato što su to ono, što je... ekipa koja...
1: Naftaši.
2: On uterali su mu, on je u dogovor s njima
1: izvešti...
2: uterivo pare njima u džepove naravno i oni njemu vraćali procenat. I to je to.
1: Mlađo, to je toliko strašno koliko pa sve što ima, sve, a sve ima veze s naftom.
2: Naravno.
1: Aviokarte su trostruke, mlađo. Aviokarte su se trostručile.
2: Nema, sirotinja ne može da putuje.
1: Avio,
2: to je
1: tako,
2: to.
1: Sirotinja više ne može da putuje. U globalnom svijetu u kome je trebalo, u kome glavna fora 21. veka bila je putovat ćemo.
2: Da možda
1: mrdat ćemo se, vidjet ćemo svijet, svi ćemo vidjeti svijet. Vratili su nas opet, čovječe, opet su nas poslagali u nacionalne torove da u njima smrdimo. Znači, ideja je da se čovjek ono bukvalno, da samo, ceo svijet se pravi samo za nenormalno bogate.
2: Tako je.
1: Znaš, Elon Musk sa svojim trilionom dolara...
2: U svetlu dolara, njegovih trilionom.
1: Inače, mi govorimo
2: trilionom.
1: Već danima pogrešno, on ima američki trilion, on je zapravo prvi bilijarder. Zato što su, mi, za milioner je milioner, ono što se u Americi zove bilioner su milijarderi, a on je sad stigao do trilion, on je bilijarder za naš. Bilioner, izvinjam se. On je bilion, on ima bilion dolara po srpskoj nomenklaturi matematičkoj. Znači, bilion je, znači, on ima 1000 milijardi. On ima 1000 milijardi, dakle bilion ima, razumeš? A u Americi je to trilion, zato što oni imaju ono milion, bilion, trilion. Znaš, a mi imamo, a je, mi imamo milion, milijardu, bilijardu.
2: Gari ima pare, kupi veći kurac da nas ostane na miru, jebote.
1: Ne, ne, ne, ne, on i dalje želi da ga ljudi vole na Twitteru, on se svađa sa ljudima. Ne, ne. Što on čovjek koji može da kupi svako ljudsko biće na planeti?
2: On je prebogati Žeks.
1: Ma to je toliko prebogati strašno. Žeks. Ali znaš, svet napravljen za pet ljudi je nenormalan. I zašto, ja ne znam zašto mi pristajemo na to, zašto. Da li će, da li će, da li, da, da li ono će priroda uzvratiti udarac ili će nas pustiti da se ono potpuno pretvorimo u idioti da završi s nama, da nas skloni s planete kao što smo, možda smo i dopizdeli jednostavno, razumiješ, pa su ovi ljudi poput Ilona Maska alat za sklanjanje ljudi s planete, ono konačno je.
2: Ma, to je onda,
1: de ono kao,
2: to je de-evolution.
1: Pa mislim, znaš, kad pogledaš stvarno, ono, pogledaš svet 2026. Avionska karta košta više nego ikada, ono, razumeš, sve vratilo se, sve te stvari koje smo računali kao neke ljudske pobede za 21. vek, šta smo sve osvojili, šta sve je nekad bilo, sve se tako nekako vraća, veš, kao vraća se.
2: Ajde, ponovo, ajde da zamislimo.
1: Ponovo gomila stvari postaje teška privilegija.
2: Dobro, uvijek mi, kad razmišljamo o budućnosti, razmišljamo o nekoj ono, distopiji. Ajde sad razmišljamo ovako. Zelenski Putin potpišu
1: mir. To što si rekao, stalno budućnost zamišljamo kao distopiju. Odustali smo od budućnosti all together, razumeš?
2: Dobro, ajde sad probamo ti i ja drugi scenarij.
1: Ajde.
2: Zelenski Putin potpišu mir. Ovaj potpiše mir sa Iranom.
1: Dobro, Iran je manje više, ja mislim da je gotov Iran za ovu turu. Nego mi smešta kako se kako pričaš.
2: Nema šta vojska matori da stoji ni da nikog ne gazi.
1: Ne znam šta se desilo. Mora nekog da gazi. Da li je Netanjahu obrisao snimak Trumpa kompromitujući, jer juče, pazi, u Trumpovim, ono, govorimo o Trumpovim kognitivnim mogućnostima i u okvirima njegovog on intelektualnog napora i dometa, on juče pričao, Bibi and I were great friends, but he's just, he went too far, this is not cool. Lebanon used to be a beautiful country. They had doctors and lawyers and who knew? Who knew? Znaš njegova ko? Sve što ja nisam znao, niko nije znao.
2: Niko nije znao,
1: who knew? It was a beautiful country, but now it's just, you know, rubble and ruins and Bibi really. I mean, it's not cool. Budiš ono priča tako. Okay, they do have Hezbollah, but
2: Maturi kao vlasnik.
1: It's not okay.
2: Maturi, Bukog on priča.
1: Vlasnik, ono kao da časka sa likom dok ti pravi pljesku, razumiješ.
2: Da, on priča kao vlasnik poslastičar.
1: Da, dok te kao bukvalno muti to, nešto i ono kao ti priča.
2: Nije radio mi, ovo je bio je cool, započeo cool. Pljuje ljudima u kafu. Znaš, ono kao čemu ti pričaš, jevot?
1: And if he's smart, he should let Syria handle Hezbollah, he should do something else, got better things to do. Znaš tako, ono ne može da veriš ono to. Ko su to priča? No, to su ljudi, to su ubijene stotine tako hiljada.
2: Je, tako je. No, tako, raseljeno, ubijeno,
1: Bože, ko bi znao, osakaćeno, ko bi znao da je Liban bio lepo? Svi bi znali, svi znaju, na svetu
2: svi znaju. Tako je.
1: Znaš, kako bi rekao, znaš, i onda tako ispriča te sve gluposti, i kao mir je bolje od rata, vidite, i lepo, ajde kao da bude sve, samo tako prebaci, sutra će opet bude ona crash kill destroy.
2: Sutra će izda iz divlja, da. Jezivo.
1: Ali, znaš, u kom pravcu to svi ide, znaš, kao sad zaključuju, pa pale su odmah cene nafte, kod nas naravno nisu.
2: Kod nas neće ništa pasti, kod nas što rekao, krudi cena mesa, nabavna će biti ono da seljak crkne, ali će zato u prodavnicama da bude.
1: Ali znaš kao taj svet koji se pravi, ne sad, nekad je bio kao, znaš, bila neko, kao da kažem, te više i niže klase su ipak uključivali na kraju krajeva ono kao matematički veći broj ljudi. Znaš kao, sad se ide na to da kao ono, bukvalno se ide u feudalizam, tipa ono, bit će kralj i ostali.
2: Pa da.
1: Ima neka mala dvorska svita oko njega, to kao ti neki super rich.
2: I u veliko gazde mrve.
1: Pa baš ne, baš naprotiv, bit će u veliko gazde, nema mrva, nego onako tipa ono u veliko gazde će biti samo za...
2: Bliži?
1: Neće biti mrva uopšte, nego će biti ono naš, bit će plen,

0: bukvalno nazadujem u zadnjih 10, u zadnjih 5 godina, ne da kažem 5. U zadnjih 5, 4, 5 godina svet jako socijalno nazaduje.
1: Ma, to ti dođe časni pojazd, ljubi, bi dođe milion ljudi, bre, čan ti
0: priči. Ma, to je ono šavio karte su opet nedostupne stanovništvu. Ja sam mislio da su zauvek dostupne svima.
1: Pa materijal će mu zato Naš. Biti za 5000 dinara za dostupna ribarska banja. Da, za, I to
0: Ma
1: je to plafon.
0: Ma neće mu ni to, najgore
1: pa
0: što neće
1: na kraju.
0: Na kraju će... Znaš što će mu biti dostupno? Da gleda AI slike na telefonu, tako to će mu biti dostupno. A te AI slike će da zamenja za pijaću vodu. Jer jebeni je Miloš Vučević, taj ono, razmišljao sam, Miloš Vučević ima i nekako simbol. On je možda čak, Miloš Vučević je po meni naj ono personifikacija, ono antropomorfna slika na prednjačkog sistema, možda čak i više od samog Vučića. Miloš Vučević je ta prava mera gluposti, pokvarenosti, snishodljivosti, beskičmenjaštva i uživanja u tome. On je, Miloš Vučević je di narodnjak, ono, pravi, ono, tje narodnjak. On je taj, ono, on je više od bilo koga. U njemu ima dovoljno i Vučića i Đuke, šta sam ga narodnjak?
1: Narodnjak.
0: Naprednjak, izvinjam se. Ove, naprednjaci, zašto da se baci? Ove, znaš, njemu ima dovoljno i Đuke, i Vučića, i Gašića, i svega toga. On je licemerno đubre. On je ono čovjek koji uživa u izazivanju tuđe nesreće. On je lažov. On je bukvalno opšte pokvaren čovjek. Čovjek koji je, baš je nekako, izgledom je, taj ima tu, znaš, ima tu pojavu tog nekog stripskog zlikovca.
1: Ima za kao da ga Magnus nad.
0: Da, baš je bukvalno,
1: tri,
0: da.
1: Samo mršavije verzije, jedan od tri
0: Miloš
1: ministra.
0: Miloš Vučević je najveći, on je grb Srpske napredne stranke, čovjek grb, razumeš? Čovjek amblem. Da. To je to, on je taj, kada bi u AI uneo sve ono kao osobine na prednječke vrhuške, dobio bi njegovu sliku. Jer ima tu, znaš, sve te najgore ljudske osobine u jednom čoveku. Znaš, svi su oni nekako naš DJ Vučićević je na ovu stranu ovakav, Đuka je na ovu stranu.
1: On je
0: sve
1: malo,
0: zajedno.
1: Da, ali on je nekako ne toliko, kako bih rekao, nije toliko, on nije on toliko groteskan kao što su oni, razumiješ? On je ipak...
0: Dovoljno je groteskan, a ne, znaš, Đuka je samo groteskni.
1: Samo, onda ovi su ekstremi.
0: U ovom je ekstremi. Sve, ovaj je Miloš Vučević je održivost zla, da. Razumeš? Ovi svi zajedno, svi posebno su neodrživost, ali kad se skupi i napravi tog Voltrona, ono, njega, on je to što može, takvo zlo može trajati 1000 godina. Takvo zlo može trajati 1000 godina. On čak i ono bukvalno, na neki način, ono bukvalno ono, svojom tom količinom zla koju emituje, pokvarenosti, te potpuno, on je lažov koji mi ne možemo da zamislimo taj stepen pokvarenosti i razvedenosti od istine. A pritom, znaš, on nije glup, ali je to mi je fascinantno. On deluje toliko glupo, a nije glup, razumeš? I on sve zajedno je, on je bukvalno savršen izlikovac naše stvarnosti i on je baš simbol naše nesreće za uvek.
1: Savršen.
0: A što sam ga pomenuo? Da. Pomenuo sam ga zato što je najavio izgradnju kineskog data centra u Novom Sadu, u gradu kome nema vode inače. Ćemo mi da
1: ladimo kineske procesore.
0: Zato što umjesto da popiješ litru vode, ti ćeš tu litru vode da sipaš u AI da ti napravi sliku lažnu,
1: tebe kako piješ vodu.
0: Da ti napravi sliku tebe kako uživaš na egzotičnoj destinaciji gdje ima puno vode.
1: Idemo u djecet.
0: Ajde.
2: Jet set. Jet set. Jet set. Set. Set. Set. Set. Set.
0: Dan, da, da, dan, da, da, dan, da, da, dan. Šta kaže?
1: Šta
0: kažu tvoji izvori iz djeceta?
1: Pa ne, šta su rekli kako je bila Trumpova zabava?
0: Pa bio je pa pravio...
1: Nismo pričali.
0: Kretanje za svoj rođen pravio Ultimate Fight Match na ovome, na travnjaku Bele kuće. Ono je stvarno bilo strašno. Ono je, matori, 1:1 scena iz Idiokrasi. Znaš, kada predsjednik Kečer, onaj, samo što je tamo crnac.
1: Sporazum s Iranom i Ultimate Fight, matori. Ovo je baš SOS kanal.
0: Nego
1: rođen da je SOS kanal.
0: Ne, čak nije ni SOS kanal, nije. Više grba na kanalu 9. Više taj moment. Kad prenosi, kad nema sporta, kad nema više toliko niske razine sporta, pa prenosi utakmicu između dve zgrade.
1: Dakle, sporazum o okončanju rođendana i sa Iranom, borba i borilačke veštine na travnjaku Bele kuće. Ma to je Bogoljub Karić rođendan. Trump
0: Ma,
1: je nedeljama
0: najavljivo. Ja sam Bogoljub Karić.
1: On bi imao i umetnički
0: Bogoljub
1: deo.
0: Bogoljub Karić
1: Bogoljub
0: je bolji
1: bi imao,
0: čovjek.
1: Ali ima bendove, ali neko pevao. Nešto.
0: Bogoljub Karić je i pametni, i rafinisani, i mudri. Nešto ono, reći za Bogoljuba da Trump je uvreda za Bogoljuba. Znaš kao.
1: Unutar velikog čeličnog kaveza došlo je do ekstremne borbe mešovitim borilačkim veštinama.
0: E, a da, a si vidio, a si, koji su to stigli, a to su, znaš koji su to,

0: filma ovoga sa ovim Mickey Rourkom wrestlerom. E, ovaj gleda svi sinoć. Znači, tu, tu je tako skoca i konopca skupljena, ta neka ono najgora redneck, da. Ono, se, to, to je kombinacija.
1: Tony Montana, ono što je muzički Tony Montana.
0: Znaš
1: šta
0: je to? Znaš šta je to?
1: To su
0: to
1: oni,
0: su ti,
1: ono, da.
0: To su ti, oni ne beli, beli rasisti. Mm. Znaš kad odeš, ono, odeš na naci koncert pa pola ekipa izlako cigani.
1: Naravno.
0: A svi su bela, white power.
1: Da, svi su
0: e, ovo je ta ekipa. Znači,
1: sam
0: svi...
1: treba white.
0: Pa da, znači, ono, ekipa, bukvalno ta ekipa. Ono, su, i onda,
1: ljudi, vi ste ej, Black ovom pru, Panther,
0: ovom,
1: ne znam.
0: Bukvalno, ovom pruže mikrofon da izjavi nešto posle toga, nakon što je nalupao da, neko. A svi izgledaju kao na Crystal Metal.
1: Pa
0: svi izgledaju
1: su,
0: kao tari. Statisti iz Justified. Ono. Da, sve da. Su, ono, od Dewey Crowe.
1: Kuva im žena metu
0: ne,
1: u kući.
0: Sve mušterije Dewey Crowe. Sve Da, Dewey Crowe, da, da, oni su maletom, ona siljačina, što je od boja da Crowdera henčman, neuspešni. Ove, sve da kod da će ih Patton Oswalt uhapsiti u svoj mali, onaj Brown autić. Znači, sve neki mad headovi, ove, on, on pruži mu ove, mikrofon, on, on posle pobjede, znaš što izjavi? I wanna say that Michelle Obama is a man! To garika, to, mu, to, to su mu dali, kad je imao svoj moment in the sun, on ga tako iskoristio.
1: Baš je poslo, prošlo jako puno vremena. To je baš kao bi kuka mi rekao...
0: Na šta onda, na onda šta je, slušaj.
1: Samo da on kaže, Vuk Jeremić je peder sad posle
0: svega. I onda
1: svega,
0: ide
1: ono,
0: kamera
1: kao,
0: na Trumpa i Trumpa
1: se
0: smeje.
1: Ne, ne, Vojislav Koštunica. Vojislav Koštunica.
0: Ide kamera Trumpa, Trump pa finds it hilarious.
1: Maturi, oni postaju ono, ovaj, ono tu, na, na...
0: Maturi, to je idiokrasi.
1: Na Informeru.
0: To je,
1: ono što se dešava na Informeru.
0: Ne, to je scena iz idiokrasi. Se sveđaš idiokrasi. Da, da ima da predsjednik je catcher u onome, da, u onome kejpu od američke zastave.
1: Taj film je, taj film je to.
0: Ja, ja mislim kao da Trump to jedan kroz jedan reenactor, razumeš, da bude baš ono, da ga rekonstruiš celog, scenu po scenu, jebate.
1: Znaš što
0: su toliko glupo
1: snimili taj film?
0: Toliko glupo.
1: Su predvideli sve.
0: Toliko, toliko glupo.
1: Hiljada gledalaca i huligana života daće za Trumpana. Bilo je privremenoj areni sa prevremeno stavljenom pod metalnom lukom, opravljenim svetlima, gledati iz obližnje ili Trump je bi, čak u mogućnosti da Bela kuća bude deo predstave, borci su izlazili iz njenih prostorija na borilište. Matori, koja srota. Ja se opratim. Znaš ti da za ovom da se za mene ovo ne dešava.
0: Pa da.
1: Ja si moram da kažem, jeste to je... malo autistično, ali
0: ma, znam, razumem
1: ja, ono,
0: to.
1: Ja ne, ne,
0: neću da znam
1: ne mogu da prihvatim
0: prate,
1: ovo.
0: Neću da znam za UFC, neću da znam ovaj, kako se za MMA, neću da znam...
1: Trump
0: za...
1: je nas nastio da poveže sirusni događaj sa proslom 250 godišnje potpisivanja američke deklaracije, ne znaš se li nije baš uspeo. Pa mislim, nećeš, ono...
0: Maturi,
1: kari moj...
0: A nije baš uspeo.
1: Maturi, ovo je rođen od Veljka Ražnatovića.
0: Matori i rođen Željk, Veljka Ražnatovića bi imao više stila. Izvinjavam se. Sad kao moram da mi Veljko bude bolje od nekoga.
1: Yeah,
0: a stvarno Trump je najgore ljudsko biće na planeti.
1: Jest, jest.
0: Da, što kaže Fran Lebovic, ono, no, ne može se, Trumpu se ne može nikada oprostiti. Kao, znaš, ono,
1: ništa.
0: To kao, he's beyond, ono.
1: Ne može,
0: ne,
1: ni, ne može.
0: Ne, ne znam šta sad da uradi, ono. Sve da sad sutra kaže, ja sam noćas sedeo cijelu noć i otkrio lek za rak.
1: Da,
0: ne
1: da,
0: može
1: da,
0: odjebi, razmišljamo.
1: Ne može kad si ga prvo izazvao.
0: Jako mi je dobro što ovaj, ima tekst u Blicu, ovaj, kako se zove, ostani i sa posebnim akcentom na Sanja njenog burazora, inače najboljeg veterinara na svetu.
1: Pozdravno,
0: pored,
1: Sanja.
0: Pored mog druga Srećka. Mm-hmm. Znači, stvarno, ovaj, kako se zove, Sani iz Rume je veliki kralj.
1: Sani!
0: Najbolje što je dobio sa svoj tekst u Blicu, zato što je Sani brat.
1: Ajde sada ti neku životinju izleči,
0: stvarno, preporuka.
1: Sani,
0: stvarno, kaže, ovaj,
1: ovu malu macu steriliši, Sani.
0: Ove...
1: Treba ovu kucu obezbuviti, Sani, volimo te mi. Evo, pa izmislite.
0: Da, gledam i oni tebi šta misli, da ga, mislim da ne treba da idu u reality showove, to su, kad su ga pitali, to je rekao.
1: Naravno, rekao je Sani, Stani, jesi zaboravila kako braco mariše? Jesi zaboravila kako Sani buba?
0: Šta jesi imam iz djeca? Nemam ništa.
1: Nemam ništa,
0: dosta je bilo za danas.
1: Aj zdravo.
2: Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

5 minuta je posle 11 časova, dobar dan, juno potkivanog, dobrodošli u još jedno izdanje radijskog programa Unutrašnja emigracija svakog radnog dana sa vama od 11 do 14 časova. Eto nama srede, počeli smo sa sastavom Fit i Zvoni telefon iz 1989. godine, naravno obrada. Oni jesu obradili Blondie, Hanging on a Telephone, ali za vas koji ne znate, mada verujem da muzički fanovi znaju, i Blondie sastav je obradio tu pesmu. Reč je zapravo o pesmi koju je napisao Jack Lee za jedan vrlo uticajan sastav The Nerves, američki power pop trio koji je osnovan još 1974. godine. Sva tri člana tog benda The Nerves izuzetno su bitni za istoriju rock muzike: Jack Lee, Peter Case i Paul Collins. Zbog čega? Pa zato što su nakon ovog sastava The Nerves osnovali dva uticajna rock and roll, odnosno power pop sastava. Jedan je The Plim Souls, a drugi je osnovao Paul Collins, i to je sastav The Beat. Eto, to je jedna mala lekcica, odnosno, ajde da kažem, crtica iz muzičke istorije. Pred nama je prijatan letnji dan, još uvek prijatan, s obzirom na to da danas temperature ne bi trebala da prelaze 30 stepeni, ali spremite se na to da će narednih dana biti prave letnje temperature, možda čak i do 35 stepeni. Danas ćemo u emisiji govoriti između ostalog o jednoj vrlo interesantnoj kompilaciji, muzičkoj kompilaciji koja se pojavila zapravo već na Bandcampu, ali će biti za dan, dva promovisana u Beogradu. Takođe, govorit ćemo o sednici komisije za planove u Novom Sadu, a sve to povodom takozvanog Novog Sada na vodi, a i dalje je aktuelna priča vezana za Jovinu gimnaziju, odnosno borba, da tako kažem, za slobodu, borba za prosvetu, za školovanje, a osvrnućemo se i na to o čemu će biti reči na studentskom protestu u Novom Sadu, koji je, kao što znate, u subotu 20. juna. Eto, to su samo neke teme na koje ćemo se osvrnuti do 14 časova. Ostanite uz emisiju Unutrašnja emigracija. Mi sada slušamo Replacements-e i naravno Bastards of Young.

Johnny Marr i Newtown, Velocity. U celoj zemlji je ili pretežno vedro ili delimično oblačno. U Novom Sadu je trenutno izmereno 26 stepeni, u Somboru i Subotici 25 stepeni, dok je u Zrenjaninu trenutno pretežno vedro i izmereno je 26 stepeni. U Sremu na Savi također danas sunčanje, 25 stepeni, pretežno vedro. Beograd 26 stepeni trenutno izmereno, u Šumadiji, konkretno evo recimo u Kraljevu, je izmereno 23 stepena, tamo je delimično oblačno. Još toplije na samom jugu Srbije, u Nišu je 26 stepeni, dok je na istoku Srbije trenutno izmereno 27 stepeni. Danas idemo do 29, eventualno 30 stepeni. Sutra slično vreme kao danas, ujutru očekujte negde oko 17-18 stepeni, dakle kratki rukavi od ranog jutra, maksimalna dnevna sutra do 29-30 stepeni kao danas, a od petka mogu slobodno da kažem vruće. Dakle, u petak sunčano ceo dan u celoj zemlji, temperatura od 16 do 32 stepena, a u subotu takođe sunčano i jutarnje temperature oko 20 stepeni, a maksimalne dnevne bit će 35. Ne bih se još osudio da vidim kada će biti to neko osveženje, jer znate kako je to sa tim meteorološkim prognozama, samo 3 dana unapred bi moglo da bude, da ima neki smisao da se gleda kakva će biti vremenska prognoza, tako da eto, spremite se na taj jedan pravi letnji talas. Malo sam gledao prošlu godinu, bilo me onako interesovalo kao amatera meteorološkog. Prošlo leto je bilo ovih temperatura preko 30 stepeni, boga mi, pola juna meseca 2025. godine su bile temperature između 31 i 35 stepeni, tako da čini se da je ovaj jun onako malo svežiji u odnosu na prethodni, eto, bar nešto, iako nas vrlo verovatno očekuje vrelo leto. Slušamo Elipse, vraćamo se u Beograd 60-ih i kompozicija Pogledaj kroz prozor taj.

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ.
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera Salimana.

Amy Winehouse i Rehab, za produkciju bio je zadužen Mark Ronson, a svirali su muzičari iz čuvenog sastava Depp Kings. Sednica za komisije i planove na koje treba da se razmatra i plan koji kolokvijalno nazivamo Novi Sad na vodi, o kojoj sam juče pričao, je odložena. I to zbog velikog broja pristiglih primedbi. Pričao sam juče o tome, više hiljada primedbi na ovaj plan je stiglo. Sednica je trebalo da se održi sutra, ali je zbog velikog broja pristiglih primedbi odložena za utorak 30. jun u 9 časova, a mesto na kome će se održati ostaje nepromenjeno, a to je Plava sala Skupštine Novog Sada. Ono što je privuklo najviše pažnje u javnosti jeste nacrt plana generalne regulacije, kako to urbanisti navode, opšte gradskog centra i sportsko-rekreativnih sadržaja uz bulevar Despota Stefana u Novom Sadu. Zapravo na prostoru gde se trenutno nalazi Mornarica planira se izgradnja stambenih zgrada, ali i poslovni objekti spratnosti 8, odnosno 14 spratova. Na delu na kom se sada nalaze napušteni objekti nekadašnje fabrike Neymar, koji će biti srušeni, planiraju se stambene zgrade i poslovni prostori, a reč je o investiciji vrednoj 150 miliona evra. Urbanisti predviđaju da će na ovom prostoru živeti više od 7500 građana, a na plan za deo bulevara Despota Stefana pristiglo je više hiljada primedbi protiv ovog plana u ovakvom obliku. Izjasnili su se i zborovi, zatim ljudi koji žive na limanu su imali sastanke u okviru mesnih zajednica, a i neke političke partije poput pokreta Bravo iz Novog Sada prikupljali su potpise, odnosno primedbe na ovaj plan. Tako da eto, da još jednom ponovim, sednica neće biti sutra ujutru, već zbog velikog broja pristiglih primedbi odložena je za utorak 30. jun u 9 časova, rekao bih onako prilično bitna stvar, prilično bitna sednica kada je reč o budućnosti Novog Sada. Slušamo Petera Doertija koji je nedavno bio u Beogradu i održao solistički koncert upravo sa njegovog solo albuma, pesma Felt Better Alive.

Posle Pete Dohertyja slušali smo sastav Pigeon Detectives, Lose Control, njihov hit od pre tačno 10 godina, dakle iz 2016. godine. Uskoro ćemo u emisiju Unutrašnja emigracija pričati o jednoj kompilaciji neafirmisanih bendova, ali pre toga hoću da vas podsjetim kakav je plan i program za protest u subotu u Novom Sadu. Studenti u blokadi u Novom Sadu organizuju ove subote, dakle 20. juna, skup. Planirano je da se štandovi u gradu postave oko 14 časova i 30 minuta, dok zvaničan program počinje u subotu od 17 časova i 30 minuta. Sve se to dešava na takozvanom turbo kružnom toku na limanu, raskrsnica Fruškogorske ulice i bulevara Cara Lazara, nedaleko od studentskog kampusa. Znamo i neke detalje. Student pravnog fakulteta u Novom Sadu, Kosta Golubović, je pričao za mašinu o kojim će se sve temama govoriti na protestu. On kaže, govorit ćemo o nekim od najvažnijih tema koje trenutno opterećuju naše društvo, poput sve većeg nepoverenja građana u institucije, naročito mislimo na policiju, kaže ovaj student. Govorit ćemo o gušenju slobode medija i o lošim izbornim uslovima koje smo mogli videti na lokalnim izborima ove godine, navodi Kosta Golubović. Studenti će se osvrnuti i na to kako građani mogu više da se uključe u aktivnosti studentskog pokreta i da im pomognu, jer su, navodi, iskazali poprilično interesovanje. To smo naravno videli na skupu na Slavi u Beogradu pre nekoliko dana. Kaže ovaj student, osvrnućemo se i na to kako tokom leta planiramo da budemo prisutni u javnosti i aktivni u malo možda ličnijem maniru. Ne znam na šta konkretno je mislio ovaj student, ali eto, vidjet ćemo. Dakle, u svakom slučaju, da ponovim još jednom, skup je na limanu, lokacija je turbokružni tok na raskrsnici Fruškogorske ulice i bulevara Cara Lazara. Zvaničan program počinje u subotu od 17 časova i 30 minuta. Muzički, sada putujemo u Australiju i slušat ćemo dva odlična benda, Emil and the Sniffers, a nakon toga i sastav Radium Dolls.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu. S oproštenjem, ali to je tako.

Super band, jedan od mojih omiljenih novih australijskih, Radium Dolls, Golden Boy, a pre toga već prilično afirmisani Emil and the Sniffers, You Should Not Be Doing That, koji će nastupiti u Zagrebu u avgustu, gde ću i ja biti, mogu odmah da se pohvalim. A rekao sam vam da ću pričati o jednoj kompilaciji koja će biti promovisana u Beogradu. Domaća muzička scena je bogatija za još jedno izdanje, kažu jedinstvene kompilacije u regionu. Reč je o 14. izdanju kompilacije koja se zove Femix Seta. I na toj kompilaciji imate priliku da čujete 24 nove kompozicije različitih žanrova i da na taj način upoznate rad nekih mlađih, verovatno još neotkrivenih muzičkih talenata. Reč je o autorkama, kantautorkama i bendovima sa ženskim učešćem koji su izabrani za ovu Femix setu. Ima ih ukupno 24. Koncertna promocija ove kompilacije Femix seta 14 biće održana u Beogradu u Cetinjskoj 15, to je Sprat bar, 19.6. Dakle, to je petak, od 20 časova, ulaz je slobodan, a na promociji ćete imati priliku da čujete live nastupe, projekcije spotova, kao i benefit bazar za podršku Rock Campu za devojčice. Samo da ponovim, Femix seta inače godišnja kompilacija pesama kanta autorki, bendova sa ženskim autorskim učešćem, a ovo izdanje je jedan vrlo, kako da kažem, bitan i jedinstven projekat na domaćoj i regionalnoj sceni. Ono što je bitno je da nije žanrovski ograničeno. Dakle, poziv da se na ovoj kompilaciji nađu autorke je zaista otvoren za sve muzičke žanrove, i kažu da se do sada na ovoj kompilaciji našlo preko 260 numera različitih muzičarki i bendova iz cele Srbije. Femix setu već možete, kako prethodna izdanja, tako i ovo izdanje, preslušati na Bandcamp stranici. Kucajte na Google Femix seta Bandcamp i sigurno možete pronaći nešto interesantno za sebe. A evo šta sam ja pronašao, jedno onako vrlo aktualno.

i društveno-politički angažovanu kompoziciju. Devojka nastupa pod umetničkim imenom Bođana, ne znam da li se možda preziva slično ili tako nekako, a pesma se zove Blokada, ako ne sada, sa kompilacije Femixeta.

Вы слушаете радио-шоу «Внутренняя миграция».

Ostaneš tu. Eto jedan kuriozitet, slušali smo dve pesme koje se zovu Moja domovina. Ovo poslednje bio je sastav Novembar, njihova saradnja sa našim prijateljem Silvesterom Mrakom iz Osijeka, mada je sada negde u Njemačkama, gastarbajter, čovek koga znate kao člana benda Gužva u Šesnaestercu i frontmana benda Grupa tvog života. Pre toga slušali smo Crnogorce, naravno, sa Cetinja, The Books of Knjige i Moja domovina, a nešto ranije sa kompilacije Femixeta, devojka koja nastupa pod imenom Bođana, a pesma se zove Blokada, ako ne sada. Promocija te kompilacije Femixeta biće dakle za dva dana u Beogradu, a za jedan dan u Novom Sadu imat ćete priliku da vidite jedan kultni filmski klasik. Reč je o ciklusu antiratnog filma koji se dešava u omladinskom centru CK13. Sutra u četvrtak možete pogledati filmski klasik Hala Ašbija Povratak ratnika. Reč je o filmu iz 1978. godine koji pokazuje razarajuće posledice rata u američkom društvu tokom rata u Vijetnamu. Glavne uloge Jane Fonda, John Voight, film kažu ogoljava besmisao ratne mašinerije, lažni patriotizam i neizbrisive traume veterana. Film je inače osvojio 3 Oscara, 2 Zlatna globusa uz važne nagrade i na filmskom festivalu u Kanu. Slobodan ulaz, film će biti prikazan sutra u CK13 od 20:30. Sve to u okviru ciklusa antiratnog filma u omladinskom centru CK13. Poručuju da oni ovo organizuju sa ciljem da informišu i edukuju o tome kako se ratna dešavanja i surova kršenja ljudskih prava širom sveta dešavaju, a film se koristi kao moćan medij i sredstvo zagovaranja. Dakle, eto, sutra možete pogledati film Povratak ratnika, to je definitivna preporuka i sa moje strane, a možete prosto otići na stranicu omladinskog centra CK13 da pogledate njihov program. Samo da vidim, mislim da će biti i nekih lepih svirki za vikend, ukoliko već dolazite na protest, da znate. Pa evo, dan ranije, dakle u petak, Šolja i njegov Rebuild kolektiv organizuje koncert jednog hardcore benda iz Stockholma. Band se zove Speedway. Zatim još jedan band iz Švedske, Feels Like Heaven, i dva novosadska benda. Jedan koji, sad izvinjam se ako budem loše pročitao, mislim da se čita Grimace, a drugi bend koji će svirati u petak u Novom Sadu jeste dobro poznati beogradski hardcore sastav Neven. Eto, sve to se dešava u omladinskom centru CK13 u petak 19. juna. Idemo dalje, u nastavku ćemo da slušamo, samo da vidim, ja uvek ovde ratujem sa ovim, otvorim više foldera, znate, puštam vam muziku, te ne znam, puštam australijsko, te puštam domaće, pa sve to meni u različitim folderima. Nekada objedinim u jedan, a nekada ne, kao što je to sada slučaj. Evo ga, Gossip i Real Power.

Evo, ovaj vikend iza nas, sastav Monohrom je sa brojnim drugim izvođačima, što mlađim, što starijim, održao jedan lep koncert u novosadskom Bronxu. Reč je o koncertu humanitarnog tipa, skupljala su se sredstva za udruženje Nurdor, tako da je to, Oskar je svirao u svom dvorištu pred komšilukom i sad može da kaže da je uspeo u životu. Ako svirate u svom dvorištu i gledaju vas lokalni penzioneri, to je veći uspeh za karijeru jednog muzičara nego da je nastupio, ne znam, na nekom Primavera festivalu. Tako ja bar razmišljam. U Novom Sadu se nastavljaju problemi, odnosno protesti u vezi sa Jovinom gimnazijom. Ispred mašinske škole danas se održava novi protest roditelja i učenika gimnazije Jovan Ivanović Zmaj. Danas sa početkom u 18 časova. Učenici već danima bojkotuju nastavu nakon suspenzije nekoliko profesora. Jedno podsjećanje, ministar prosvete, to jest osvete, Dejan Vuk Stanković u ponedeljak je rekao da će konkurs za direktora Jovine gimnazije biti u julu i da mandat sadašnjem direktoru Radivoju Stojkoviću ističe u novembru, pa je ministar dodao da nema potrebe, citiram, za žurbom i da se sve dramatizuje. Dakle, ono što oni pokušavaju jeste da izvuku, jel, tog čoveka iz celog tog sosa u koji je uvalio i učenike i sebe i profesore, a da ne trpi nikakve posledice. Međutim, roditelji, odnosno profesori, su istrajni u tome da taj čovek treba da se smeni, a ne da se čeka istek njegovog mandata. Zbog toga danas u 18 časova novi protest. U vezi sa tim, treba bi dodam još jednu informaciju, a to je da su članovi sindikata zaposleni u gimnaziji Jovan Ivanović Zmaj u Novom Sadu podneli žalbu i povereniku za zaštitu ravnopravnosti protiv direktora škole Radivoja Stojkovića. Žalba je podneta zbog kršenja zakona o zabrani diskriminacije i to po 7 osnova, među kojima su nejednako odlučivanje o zahtevima zaposlenih, selektivno zaključivanje aneksa ugovora o radu i nejednako postupanje prema zaposlenima nakon povratka sa bolovanja. Ima tu, mislim, i neka krivična prijava protiv njega, možda će se on sada onako grbaviti i izvući, ali ja se nadam da će taj čovjek provesti pa onako makar nekoliko meseci najprije u pritvoru na Klisi, pa zadalje ćemo videti.

Tottenhosen i Here Comes Alex. Pre toga slušali smo sastav Nancy and the Jam Fences, Come On Over, single iz 2025. godine. A ne znam da li ste u medijima primetili da je Vučić bio u poseti Gruziji, pa ono, sličan se sličnom raduje, on je vrlo verovatno bio tamo da prepisuje ovaj, kako da se sveti pobunjenom društvu, s obzirom da je i sama Gruzija, sećate se, imala one proteste i da se tamo sprovode represivne mere prema, recimo, studentima, intelektualcima, ljudima koji su zaposleni na fakultetu, tako da me nije čudilo što sam video da je baš od svih zemalja eto tamo otišao, tamo je i dobrodošao. Obe države su policijske države, a primjer za tako nešto evo je i sljedeća vest. Portirska služba na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu od jutros upisuje profesore pri ulasku u zgradu. Dakle, ulazite na svoje radno mjesto i to na fakultet i portir vas upisuje. Dekan Milivoj Alanović je rekao da je ta procedura, kako je on naveo, citiram, iz bezbednosnih razloga. Potrebno je da se vodi evidencija prisustva, smatra ćaci dekan Alanović. Inače, profesorka filozofije na tom fakultetu, Nevena Jevtić, rekla je za Betu da je za novu proceduru čula od kolega, a ne iz zvaničnog saopštenja. Ona tvrdi da zaposleni nisu obavešteni o tome da će ulazak i napuštanje zgrade fakulteta biti dokumentovani. Također, ne znamo ni iz kojih razloga se to radi, rekla je profesorka. Treba napomenuti da pored glavnog ulaza u zgradu Filozofskog fakulteta postoji i ulaz kroz kantinu, gde po rečima pojedinih profesora ljudi neprestano ulaze i izlaze bez kontrole. Eto, to su posljednje vesti ovog prepodneva iz Novog Sada. A kad smo već u Novom Sadu, idemo do popularnog novosadskog bloka, gde je Milan Mumin proveo deo svog detinjstva i ovo je pesma koju je posvetio upravo tom kraju Novog Sada, Parijske komune ili blok, zavisi kako ko želi da ga zove, tamo je i snimljen spot za ovu pesmu. To je numera sa albuma Harley Krishna iz 2001. godine, Love Hunters i NS Mate.

The Hive, See Enough is Enough, slušate program Unutrašnja emigracija, 12:26, danas u sredu 17. juna nekoliko koncerta u Beogradu, zaista se onako baš zaređalo, na jedan od četiri koncerta idem i ja, naravno to je koncert sastava High Viz, koncert koji će biti održan u Dorćol placu. Inače, neverovatno je koliko koncert uopšte nije reklamiran. Video sam na društvenim mrežama, neki moji poznanici komentarišu, dakle, niti plakata, ajde što nema plakata po Beogradu, već bukvalno i na društvenim mrežama, osim jednog posta kada je ono bilo objavljeno pre nekoliko meseci da High Viz dolazi u Beograd, nakon toga nigde nije bilo nikakve najave, zaista ono katastrofa, ali ja verujem da su fanovi već onako saznali da će taj koncert biti održan večeras u Dorćol placu i da će biti super koncert. Znam po Novom Sadu, s obzirom na to da gomila ljudi koje poznajem dolazi, neko stiže vozom, neko stiže kolima, neko stiže autobusom, ali bit će jako puno poznatih lica večeras na koncertu i to nije jedini koncert večeras u Beogradu. Evo čisto da vas malo sprovedem kroz beogradski vodič, što bi se reklo. Lenny Kravitz nastupa večeras na Ušću, tako da može biti onako jedna saobraćena gužva zbog ovog koncerta. Još jedan interesantan koncert u Zapa Barci, sviraće Sam Greenfield, reč je o jednom, ja mislim da on saksofonista, jeste da, iz Brooklyna, čovjek koji je sarađivao između ostalog i sa Edom Sheeranom i sa Josh Stone, a u Beograd dolazi s ekipom muzičara, imaće onako jedan koncert koji je miks džeza i funka, pa eto, ukoliko to volite, dođete na Sema Greenfielda večeras u Zapa Barku, početak je u 21 čas, a večeras će u Beogradu nastupiti i Hey Heizy. To je jedan, s jedne strane hardcore band, s druge strane rap band iz Zagreba. Oni sami sebe opisuju, recimo, kao, sviđa mi se ovaj opis, repere koji su zarobljeni u punku. Dakle, večeras će biti i taj koncert, samo da vidim, dakle, u Dragstoru nastupaju se još dva benda, dakle, ukoliko volite hardcore, hip-hop i punk, a ne idete na High Viz, dođite na ovaj koncert u Dragstoru, a ja ću sebe da počastim opet jednom numerom High Viza. Drop me out.

Eto, bila je to jedna zvečarka iz Australije, meni se konačno internet vratio, u svakom slučaju, izvinjam se, zbog tehničkih problema nije do mene, u jednom trenutku se prekinuo internet i nije ga bilo 15 minuta, a vi ako ste nastavili da slušate uživo, zabavljao vas je Auto DJ, legendarni DJ koji je počeo karijeru u Novosadskom paradizu još u vrijeme kada je Noise Distraction bio aktualan. Šalim se naravno malo, evo nastavljamo redovni program, srećom sada se sve stabilizovalo, 12:46. Samo da vam napomenem da je sutra četvrtak, iako sam ja večeras na koncertu, ja vrlo profesionalno sve postižem, stižem sutra redovno na program.

11 časova i sutra je soundtrack četvrtak. Evo, već sam izdvojio u principu muziku iz kog filma, odnosno serije ćemo slušati sutra, a vas ću pozvati da naravno i dalje šaljete poruke, iako već imamo onako lep spisak vaših predloga. Dakle, možete da mi šaljete SMS ili Viber poruke muziku iz kog filma, odnosno serije, biste želeli da čujete četvrtkom. Dakle, četvrtkom jedan sat ili nešto više od toga, jedan segment emisije posvećujemo filmskoj muzici, a ja sam otvoren za vaše predloge. Kako ovo diplomatski zvuči, a možda zvuči svakako, zavisi kako ko tumači. Otvoren sam za vaše predloge. 061 33 04 866. Dakle, još jednom, 061 33 04 866. Pa eto, šaljite koju muziku iz kog filma, odnosno serije, biste mogli da, biste želeli da slušate. Stigao mi inače jedan interesantan predlog, tiče se muzike iz video igre jedne, tako da eto, može iz toga. Ja se apsolutno ne razumem u igre i poslednji put sam igrao igru na, ne znam, Sega Mega Drive-u pre 25 godina, ali vidim da ima dosta dobrih, dosta dobrih tih soundtracka određenih video igara, tako da eto, i to da znate, dolazi u obzir. Šaljite poruke, a sutra ćemo već slušati, vidjet ćete šta.

Dakle, vratio nam se internet i još jednom izvinjenje zbog kratkog, ne mogu reći prekida programa, već ovaj, zbog činjenice da ja nisam mogao da realizujem program, ali se zahvaljujem mom kolegi Auto DJ-u koji je kao i uvek požrtvovano uskočio. U nastavku slušat ćemo Ramonse, ali pre toga samo da vas podsjetim da ova sednica Komisije za planove u Novom Sadu, koja je trebala da se održi sutra, tiče se između ostalog Novog Sada na vodi, je odložena zbog velikog broja pristiglih primedbi. Da samo podsjetim, reč je o prostoru gde se trenutno nalazi mornarica i gde se planira izgradnja stambenih zgrada, a boga mi i poslovnih objekata, i to zgrada spratnosti 8, odnosno 14 spratova. Takođe, tamo gde se sada nalazi napušteni objekat nekadašnje fabrike Neymar, planiraju se stambene zgrade, poslovni prostori, investicija vredna 150 miliona evra, a urbanisti predviđaju da na ovom prostoru treba da živi više od 7500 građana. Na ovaj plan za deo bulevara Despota Stefana, odnosno Limana, pristiglo je više hiljada primedbi i između ostalog zbog toga je i odložena sednica Komisije za planove. Ona je trebala biti održana sutra, ali će zbog velikog broja pristiglih primedbi biti održana u utorak 30. juna u 9 časova.

ne pijem kafu, ne tolerišem razgovor, ne znam nikog, ne volim da upoznajem ljude koje ne poznajem.

Jedna jako lepa saradnja sastava Die Totenhosen i punk legende TV Smitha, Only One Flavor. 13:25, hteo bih samo da vas podsjetim da će u subotu biti veliki studentski protest u Novom Sadu, ali pre toga sutra od 17:00, dakle četvrtak, studenti su najavili da će u kampusu univerziteta u Novom Sadu biti jedan manji skup koji oni nazivaju zagrevanje. Dakle, svi građani i građanke koji dođu sutra u kampus studentski u Novom Sadu moći će da oslikaju svoje majice i cegere onim sloganom studenti pobeđuju, a naravno novi studentski skup nakon protesta na Slaviji biće održan u subotu u Novom Sadu 20. juna. Štandovi će biti postavljeni u gradu od 14:30, a zvaničan program počinje od 17:30 na turbokružnom toku, odnosno na raskrsnici Fruškogorske ulice i bulevara Cara Lazara. To je odmah pored naučno-tehnološkog parka, nedaleko od Spensa, studentskog kampusa. Verujem da ukoliko niste iz Novog Sada da ćete se lako snaći. Kako je student Pravnog fakulteta iz Novog Sada Kosta Golubović izjavio za Mašinu, na skupu će se govoriti o temama koje trenutno najviše opterećuju naše društvo, poput sve većeg nepoverenja građana u institucije, pogotovo policiju, zatim o gušenja slobode medija i loših izbornih uslova. On je također rekao za Mašinu da će biti reči o tome na koji način građani mogu više da se uključe u aktivnosti studentskog pokreta, kao i o planu da studenti tokom leta budu aktivniji i prisutniji u, kako ovaj student kaže, ličnijem maniru. Eto, subota, 17:30, turbo kružni tok u Novom Sadu. Ovo su Viagra Boys i Man Made of Meat.

dosta dugo da izgine držao debeli Dabar Dačić, dosta dugo da izgine držao debeli Dabar Dačić, debeli, dikobraz Dačić.

Bob Mould, ukoliko niste do sada preslušali njegov novi album Here We Go Crazy, ispravite to u svakom slučaju, njegov 15. studijski album objavljen je u martu prošle godine, dakle prošlo je to već više od godinu dana i mogu da vam kažem da baš ima hitova. A evo jedne informacije iz rubrike kako su to nekad davno Daško i Mlađa zvali Luda planeta. Naslov kaže ovako, mislio je da je osvojio 100.000 dolara na srećki, a kući se vratio sa samo 20. Neobična greška izazvala je haos u lutriji. Naime, vozač viljuškara iz američke savezne države Indijana bio je uveren da mu se život upravo promenio, kada je na srećki ugledao dobitak od 100.000 dolara. Ali, umjesto velikog slavlja i isplate koja bi mu verovatno promenila život, kući se vratio sa svega 20 dolara. Verovao je da je osvojio glavnu nagradu, Mike Fields je kupio 4 srećke igre. Ovaj vozač viljuškara iz Američke savezne države Indijana bio je uveren da mu se život promenio. On je kupio 4 srećke igre, Space Invaders, Cash Invasion, i bio je mislio da je na jednoj od njih osvojio glavnu nagradu. Kada je dobitni listić odneo u sedište lutrije, sačekalo ga je neprijatno iznenađenje. Zaposleni su mu saopštili da postoji tehnički problem i da nagrada ne može da mu bude isplaćena. Nisu mi direktno rekli da neću dobiti novac. Rekli su samo da tog dana ne mogu da mi isplate dobitak i da će mi se javiti poštom u roku od 30 dana. Ovo mi zvuči kao ono, dođi sutra, Bane. Sutra će biti gotovo. U ovoj igri učesnici inače grebanjem otkrivaju simbole i pripadajuće novčane iznose, a ovaj vozač viljuškara tvrdi da je ispod simbola rakete pronašao iznos od 100.000 dolara. Međutim, ubrzo se ispostavilo da on nije jedini koji je doživeo slično razočarenje. Bilo je još drugih ljudi koji su verovali da su osvojili određene sume novca i onda kada su se pojavili kod organizatora, svima su saopštavali isto, dođi sutra. Lutrija je obustavila prodaju spornih srećki rekli su da je puštena u prodaju ova srećka sa tehničkim problemom. Privremeno smo obustavili prodaju kako bismo osigurali da iskustvo igranja bude u skladu sa standardima pouzdanosti. Zapravo, koliko sam shvatio, oni su štampali više srećki sa dobitnim iznosom nego što je to bilo planirano, ali poznajući Amerikanci i američki pravni sistem, s obzirom na to da oni uvijek vole da se tuže, ja sam ubeđen da će ovaj vozač viljuškara i ostala ekipa koja je ogrebala to što je ogrebala sada sigurno da pokrene neki sudski postupak i da se tuži sa ovom kompanijom. Prosto čovjek ogrebao i piše 100.000, zašto ne bi i dobio taj iznos. Slušamo sastav Ubili su Butlera iz Beograda. Pesma se zove Novi svet. Zahvaljujem se naravno Oskaru na otkrivanju ovog benda.

0: nečija drugi.
1: E, tako je Antun obradio kultnu kompoziciju grupe Vještice, totalno drugčije od drugih, 13 časova i 46 minuta. Ja ću vas danas malo ranije pozdraviti, s obzirom na to da, kao što sam već rekao, imam obaveze popodne, odnosno uveče u Beogradu. Mi ćemo se naravno družiti sutra, nemojte zaboraviti, vidim da vam se sviđa, sudeći po broju poruka koje primam, da svakog četvrtka u okviru programa Unutrašnja emigracija imamo segment soundtrack četvrtkom kada slušamo muziku iz nekih naših omiljenih serija i filmova, i tako će biti i sutra. Čujemo se sutra u 11 časova. Ćao.
2: Reci kak se zoveš ti.

Swag is not swagger.

0: Kujec nije opasni.
1: U čaši tamno smeđa tečno i golo azu muštikli.

Prati mnie pogledom dokoła, kreće u škripu točkova, grudi mi pucaju od bola, u glavi sumrak bogova. Ja bacih orden tad u senu,

回家。